0: Сопол се превръщат в куклена сцена и не само, а ще има и уличен театър и дори комедия Дел Арте. Кои спектакли ще могат да се видят в Созопол и на кои места, кои са сцените, където ще се играе, ще ни разкаже основателката на театралната формация Мариета и Марионета, самата Мариета, а също така и за фестивала на театралното куклено улично изкуство и комедия Дел Арте. В прегледа на печата днес имаме 24 часа, а сега към новините. Горивата у нас отново тръгнаха нагоре. Дизелът поскъпна с 20 цента за две седмици, което се отчита по колонките на бензиностанциите. Развитието на войната в Иран отново оказа влияние както върху цените на петрола на световните пазари, така и на бензиноколонките у нас. Само за малко повече от 10 дни има драстично покачване и при бензина, и при дизела. На 13 юли цената на А95 е била 1 евро и 48 евро цента, а днес е евро и 54 цента за литър. Далеч по-сериозно е поскъпването при дизела обаче. Цената на литър е била 1 евро и 53 цента, а днес вече е 1 евро и 73 цента на литър, т.е. 20 цента нагоре поскъпване за 13 дни. Интересното е обаче, че при петрола ситуацията не е толкова тежка. Преди 13 дни цената на барел Сонд Брент е била 83 долара за барел. За 10 дни стига до 100 долара за барел, но после следва плавен спад до 90 долара за барел. Общо взето, цената следва настроенията на Тръмп и информацията, която идва от него, а именно тойто съобщава, че ще бомбардира отново. Напрежението се повишава между Съединените щати и Иран. Тупък съобщава, че водят, цитирам, изключително приятелски преговори с държавата Иран и петролът следва неговото настроение. А у нас оказва се, че ако вече сме били на морето и лятната ни отпуска е минала, то сме платили доста по-малко за гориво, за да стигнем до морето и това се отчита от хората на бензиностанциите. Една спешна проверка, предприета от екипи на РИОСВ Бургас и басейнова дирекция Черноморски район по сигнал, че е установена тръба, която стърчи над водната повърхност на приблизително 500 метра навътре в морската акватория. Проверката е по сигнал. Сигналът е постъпил от оперативния дежурен на гранична полиция Бургас.
1: Било изразено предположение, че тръбата може да е свързана с заустване на отпадъчни води. След съпоставка на предоставените координати с наличната информация в РИОСВ Бургас е установено, че тръбата се намира в непосредствена близост до точката на дълбоководно заустване на пречистените отпадни води от пречиствателната станция в Созопол. Съоръжението е част от канализационната система Созопол-Черноморец-Равадиново, за експлоатацията на която има издадено разрешително за заустване от басейнова дирекция Черноморски район. От РИОСВ в спешен порядък са изпратили официални писма до община Созопол, собственик на съоръжението и до оператора на канализационната система ВИК Бургас, с указание да бъде извършена незабавна проверка на техническото състояние на заустващия колектор, както и да се предприемат необходимите действия за осигуряване на нормално експлоатационно положение и при необходимост за отстраняване на констатирани неизправности. Едновременно с това екип на РИОСВ Бургас извършва проверка на място на пречиствателната станция в Созопол, която ще установи режима на станцията към момента на постъпване на сигналите.
0: България предприема засилени мерки и охрана на въздушното пространство на цялата страна и най-вече на летище Безмер, както и за гарантиране на сигурността на гражданите. Това стана ясно след работна среща в Министерския съвет между премиера Румен Радев и службите за сигурност. Фокус на срещата е била средата за сигурност у нас и проистичащите от нея предизвикателства, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. Представителите на службите за сигурност са подчертали, че няма пряка опасност за сигурността на България, въпреки второто предупреждение, отправено към нашата държава от Иран. Отговорните институции, според службите ни, са в непрекъснат контакт със своите партньори от региона и в рамките на НАТО за своевременно предупреждение при ескалация на военните действия в региона на Близкия изток или в Украйна. А в срещата са участвали всички отговорни лица. Връщаме се у нас с не по-малко опасна информация. Всъщност пореден инцидент с мантинели. Този път на самото Цариградско шосе, една от най-натоварените артерии в София, където голям двоен автобус премина без никакъв проблем през мантинелата. Мантинелата не можа да го спре. Успяло е да го спре бетонната преграда, за да стане наистина страшен инцидент. В случая има само 2-3 пострадали. А като цяло над 80% от мантинелите на републиканската пътна мрежа не отговарят на действащите изисквания за безопасност у нас. За подмяна са определени общо почти 17 000 километра ограничителни системи и мантинели.
1: Най-голям е проблемът по междуградските пътища, където шофьорите ежедневно преминават покрай силно корозирали, деформирани или прекалено ниски съоръжения. На отделни места мантинели липсват напълно, включително край мостове, завои и участъци с риск автомобил да напусне платното. По автомагистралите пък трябва да бъдат обновени над 1000 км ограничителни системи. По първокласната пътна мрежа подмяната е необходима на 2306 км, по второкласните на над 3200 км, а по третокласните трасета трябва да бъдат подменени мантинелите на близо 9500 км.
0: И сега поглед към Бургас. Тази година в област Бургас са наложени над 1500 глоби за управление на електрически тротинетки на места, където движението им е напълно забранено. Данните съобщи началникът на пътна полиция Бургас, главен инспектор Пламен Николов.
1: За същия период на миналата година санкциите срещу електрически тротинетки са били около 600 или повече от двойно по-малко. По думите на главен инспектор Пламен Николов се отчита и намаление на броя на водачите, които управляват след употреба на алкохол или наркотични вещества. Подготвил съм статистика, която не е толкова смущаваща, а обнадеждаваща. За алкохол над 1,2 промила от началото на годината до месец май са регистрирани 68 случая на управление на МПС. За същия период на миналата година те са били 90. Говоря за тези, които са над 1,2 промила, тъй като това са престъпления. Проверките са се увеличили с 30% в сравнение с миналата година. Бих казал, че сме засилили много контрола, посочи още главен инспектор Пламен Николов.
0: Безплатни тестове за хепатит Б и С ще се извършват днес в цялата страна по повод Световния ден за борба с хепатита. На 28 юли се отбелязва този ден. Посланието тази година е хората и общностите да бъдат в центъра на усилията за елиминиране на хепатита. По този повод на няколко места в страната се извършват безплатно тестване за хепатит Б и С. Безплатно тестване се извършва в Националната референтна лаборатория по вирусни хепатити към Националния център по заразни и паразитни болести. Регионалните здравни инспекции в страната също провеждат свои акции. Безплатни доброволни изследвания за хепатит Б и С могат да предотвратят появата и развитието на болестта. Те се провеждат в цялата страна. Това е от новините, сега към прегледа на печата. Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Във вторник, 28 юли, в прегледа на печата. Днес имаме вестник 24 часа. Водещо заглавие – последен шанс за евтин стаж за пенсия. Месецът вече ще струва 122 евро и 80 цента. На толкова се покачва цената за месец, за тези хора, които желаят да си доплатят оставащите им години до пенсия и да се пенсионират по-рано, което в момента, между другото, е много, много масово явление. Много хора си внасят една голяма сума, плащат си стаж и по този начин се пенсионират по-рано. Последен шанс обаче за евтин стаж, той вече поскъпва заради новия минимален осигурителен доход. Стажът поскъпва. Поскъпването е още от 1 август и е с 13 евро и 77 евроцента. Така пълните 5 години излизат 7368 евро. Ако имате 5 години да доплатите, толкова трябва да извадите от джоба 7400 евро, за да може да се пенсионирате по-рано. Темата е с подробности на пета страница на 24 часа. Междувременно и все пак депутатите май излизат във ваканция. Беше съобщено едва ли не, че парламентаристите толкова са отговорни, толкова са решили да си свършат работата, че няма да излизат в ваканция. Нещо, което буквално шокира всички ни, но оказа се, че е нямало смисъл да им повярваме. Защо ли да им вярваме? Кога ли са направили нещо, че да им вярваме? Но обсъжда се така, ваканцията им да е само 3 седмици. Но решението не е окончателно. На четвърта страница прочетете още подробности, ако ви се занимава с ваканцията на депутатите. На 15-та страница, кого да видим? Изкуствения интелект. AI полудя, проби виртуалната си клетка и направи кибератака. Една малка информация на първа страница, на 15-та страница е повече информацията. Малка, обаче изключително притеснителна. Наистина трябва да се замислим, ако действително се е случило точно това, защото по принцип от заглавията на вестниците трудно можеш да си направиш извод за истинската информация и за истинската статия. Много често, не само на вестниците, на информационните сайтове, разбира се, много често заглавието пише нещо, а след това, като започнеш да четеш самата публикация, ама то не било така, а било съвсем иначе. Дано наистина това само заглавието да е толкова стряскащо, защото да поводе AI, да пробие виртуалната си клетка и да направи кибератака, не е никак безобидна и никак малка информация. Напротив, нещо много, много притеснително, на което, разбира се, трябва да обърнат внимание тези, които могат да обърнат внимание. Ние, колкото и да се притесняваме, с нищо няма да можем да помогнем. Както и на мантинелите, колкото и да сме притеснени, казват, че много хора вече опитват се да избягват магистралите, да минават по алтернативни пътища. Даже някои хора се отказват изобщо да пътуват на дълъг път и по магистралите, заради тези страшни катастрофи с тирове и мантинели. Отново катастрофа с мантинела. Ето е тук, аз ви споменах вече в новините преди малко. Това е един голям, както го наричат, съчленен, се казват тези двойните автобуси, съчленен автобус, който е наистина доста тежък и без никакъв проблем си е минал през мантинелите, както обикновено. Аз вече като гледам наистина колко лесно преминават тези тежки превозни средства през мантинелите, изобщо не съм убедена, че те биха могли да спрат дори и лек автомобил. Това е автобуса, който скъса мантинелата и навлезе в насрещното на столичния булевард Цариградско шосе в посока Орлов мост. Орлов мост спря се в бетонните ограничители, забележете. Само бетонните ограничители са спрели тази катастрофа да стане още по-тежка и да има още по-тежки последствия. И с ниска скорост при катастрофа рискът от сериозни травми е по-голям за жените. Статистиката е на 18-та страница. А защо? Прочетете в публикацията с подробности. Дали е физиология, дали са други причините. Извода, разбира се, е статистически, въз основа на цифрите от катастрофи. Българинът избира комфорта на плажа. Цените на сянката, както преди, но в евро. То както всичко в страната, всичко, което струваше 1 лев, вече е 1 евро и така нататък нагоре. Същата работа и на плажа. Цените, както миналата година, само че не наполовина, както ни убеждаваха, че ще бъде, ами едно към едно. Това, което е струвало 2 лева, сега струва 2 евро. На страница 2 и 3 още цени на чадъри, шезлонги и други екстри на плажа за тези, които се интересуват. Ето какво има и на последна страница. Краси Радков, пак с жена си на екран. Този път водят фермата. Краси Радков и красивата му съпруга Станислава Ганчева, Юнислава Йотова, Тото и Кристин ще са водещи на новия сезон на фермата. Четем от рубриката Звезди на деня. Електрик Колбой, Нико Салах и Кевин Ратайчак във вихъра на танца. Те закриха Hills of Rock с метал дискотека и скупиха промобилетите за фестивала още през 2027 година, още сега за минути зрелищна метал дискотека спретнаха германците. Прочетете още от последна страница. Тук ще намерите и Преслава Полнова, която не се страхува и от най-смелите проекти, както и Любо Нейков и култовата комедия «Опасен чар», в която участва той. Това са любопитните новини от вестник 24 часа. А сега продължаваме с този изключително интересен фестивал на куклите в Созопол, фестивал на уличния театър и комедия Дел Арте, както и много куклени спектакли и за деца, и за възрасти. Възрастни ни предлагат от театрална формация Марионет и Арлекино или Арлекино и Марионета, а фестивала се казва Мариета и Марионета. Те ще ни разкажат, самата Мариета ще ни разкаже на колко сцени ще бъде тази година фестивала и какви интересни спектакли ще можете да гледате. Изобщо не е далече нито Созопол, нито другите населени места около Созопол, много близо до Бургас, където ще можете да отскочите и да заведете децата си на тези изключително интересни и улични събития, които ще се състоят, както и куклени спектакли на сцена. Ще разберете кои са сцените, кои са точките, кои са дните. Останете с нашето предаване. А от нас довиждане до утре в 8. Здравейте! Добро утро, Бургас! Добро утро, България! Ще ви зарадваме днес с хубави събития, които ще се случват през лятото, и то не само на територията на Бургас. Хубави събития, на които можете да заведете децата си, на които можете да се забавлявате и вие, защото това събитие е за малки и големи. Представям ви тази сутрин Мариета Ангелова. Тя е от театър Мариета и Марионета. Един театър с 30-годишна история. Този театър е основата на Международния фестивал за куклен и площаден театър Арлекино и Марионета, който пък вече за 8-ми пореден път ще се проведе по, мога да кажа, нашето Черноморие, защото досега той беше само в една община, сега се включва и друга община, но да не разказвам всичко. Здравейте, госпожо Ангелова!
2: Здравейте!
0: Вълнувате ли се преди поредната среща и този голям международен фестивал, който отново ще се състои край морето, и то вече на много повече сцени?
2: Да, много се вълнувам. Това е най-важното за един артист, да се вълнува преди началото на спектакъла, така да се каже. Това е всъщност, ще бъде един огромен спектакъл. Наистина един празник на спектакъла на площадния театър, на кукления театър. Нашия фестивал Арлекино и Марионета тази година се, как да кажа, вече порасна,
0: да,
2: не само на години, на 8 години става, но и се разширява, и наистина като ръст става по-голям, така алегорично се изразявам, но вече в, освен община Созопол, към нашия фестивал се включва и община Царево, което е наистина прекрасно.
0: Благодарение, може би, на кмета Марин Киров, който е наистина един много активен млад човек.
2: Да, точно така. Благодарение на господин Марин Киров и неговия прекрасен екип. Наистина.
0: Кои ще са вашите сцени? Къде ще бъде вашето турне, вашата обиколка? Къде ще се разпространи тази година международния фестивал?
2: Традиционно започваме от Созопол, както обикновено, на 5 август на летния театър Аполония. След това от 5 до 10 август играем в община Созопол, където е роден нашия фестивал и където той продължава с много голям успех, където ни очакват всички. Там остават нашите регулярни сцени в кметство Черноморец, вече също традиционно от няколко години, и сцените в Стария град, етнографския музей, в двора и в двора на художествената галерия. Но имаме и нова сцена в община Созопол, в село Равадиново, където наистина кипи подготовка също за нашето представление на 6 август вечерта. Ние ще представим един много морски, много ваканционен спектакъл на нашия театър Мариета и Марионета, който се казва Море от ваканция. Така че ако не знаете къде е морето и къде е ваканцията, насочвайте се към Равадиново на 6 от 19.30.
0: Ще минем, разбира се, по цялата програма, но нека сега кажем по-общо как се включва община Царево. Там от кога до кога са събитията и на кои сцени?
2: Да, в община Царево фестивалът продължава на 11, 12 и 13 август. Още на 11 август ще има едно грандиозно шествие в центъра на Царево с участието на артисти от фестивала, Впрочем, такива шествия, празнични, фестивални, паради ще има и в Созопол, в Черноморец, навсякъде, няколко пъти. Ние искаме всички хора да бъдат част от фестивала. Цялата публика, всички хората, които живеят, гостите на Созопол и на всички градове. И какво става? На 12-ти, още на 11-ти сутринта ще има представление и в Ахтопол за децата, на откритата сцена на Ахтопол, на площада. Вечерта в Царево, пак на 11-ти ще има, след шествието ще има друг спектакъл, също в центъра на централния площад, точно до фонтан Корабчето. Изброявам местата, наистина, на които ще има толкова много прояви, толкова много спектакли от най-различни места, затова ще кажем след малко. На 12 и 13 фестивала ще продължи в Ахтопол и ще стигнем чак до Синеморец, на сцената на Синеморец, откритата сцена, лятната сцена. Синеморец, откритата сцена, лятната сцена на Синеморец.

0: Калуст Гулбенкян от Португалия.
1: Интересна е връзката. Връзката с Португалия, тя как се получи?
0: За втори път ще участва португалски артист в нашия фестивал. Този път това ще бъде Руи Ферейра, един уникален клоун. Аз много обичам клонадата, както всички знаят, като режисьор и творец. За мен това е едно от най-великите изкуства въобще и жанрове. Руи Ферейра и неговия театър Олиджинал ще ни представят един спектакъл за това как една пчела може да спаси света. Но това ще видите наживо.
1: Разбира се. Преди да продължим по програмата, аз мисля, че е време да усетим атмосферата. 7 издания вече на Международния фестивал на кукления площаден театър Арлекино и Марионета. Нека видим какво се случва, когато този международен фестивал превземе улиците на градовете и се докосне до всички, които са там. Нека видим краткия тизър.
2: Мили деца, знаете ли кой е Арлекино и коя е Марионета? Ще ги срещнете от 5 до 13 август на Международния фестивал за куклен и площаден театър Арлекино и Марионета. Къде? На юг, по нашето море. Билети ли? Билети няма. Ход свободен!
1: Продължаваме тук разговора с нашия гост Мариета Ангелова, която е основател на фестивала, режисьор, куклена актриса, разбира се, с цялото си сърце и душа. Сега тя ще ни разкаже повече и за това, което така Арлекино и Марионета, Мариета и Марионета ни показват по своето изкуство, а именно своите спектакли. Това, госпожо Ангелова, това е фестивал на кукления и площаден театър. Какво е посланието? Какво се случва по улиците и какво ще видят изобщо публиката, децата, защото вашите спектакли са и за възрастни?
0: Да, спектаклите, които представяме винаги ние като театър и тези, които селектираме за нашия фестивал, са насочени към всички хора, всички възрастови групи, т.е. те са за малки и големи. Винаги подчертавам това, защото навън, на улицата, на площада, хората са и малки, и големи, и трябва да успеем да ги впечатлим и да ги накараме да се спрат, за да гледат. Всъщност така се заражда и площадния театър, жанра комедия деларте в Италия, който е театъра за народа. Така е създаден като един контрапункт на дворцовия театър, кралски. Тук в комедия деларте има всеки един от нас може да познае себе си, защото присъстват всички социални групи на сцената. Тази година ще гледаме една оригинална комедия деларте. Отново моят приятел и колега маестро Карло Бозо ще бъде тук със своите студенти от Версай и ще гледаме постановката Фанфарон, която е по истински оригинален, автентичен текст от Ренесанса. Разбира се, там няма да ви разказвам какво се случва, но разбира се, че любовта накрая ще победи, нали, само това ще ви кажа. А освен на този спектакъл, студентите на Международната академия за сценични изкуства от Версай ще ни представят и една древногръцка комедия по Аристофан – Конниците. Смятам, че тези заглавия, тези произведения ще привлекат наистина интереса на много публика.

0: така.
1: Много, да, класически заглавия, които са наистина към по-възрастната публика и да, за тях ще има нещо по-сериозно предизвикателство и да. Да не забравяме какво е комедия дел арте.
0: Да, това са наистина това са принципите на целия съвременен театър в момента. Се градят върху принципите на комедия дел арте, като сценично произведение. Трябва веднага да кажа, че спектаклите, тези два спектакъла ще се изпълняват на френски език, но ние, театрална къща Мариета и Марионета, ще се включи в спектаклите с наши актьори, които ще представят либрето на това, което се случва по забавен начин. Нали? Ще направим една ко-продукция всъщност с студентите на Карло Бозо и ще обясняваме един вид какво се случва. Но този театър е толкова ярък, толкова впечатляващ, визуален, в него движенчески, в него има толкова много пантомима, песни, танц, фехтовка, сценичен бой и какво ли не, толкова много движение, толкова много мимика и всички, тук не мога да изброя всички средства, които се използват, но те са много, че то е ясен, то всичко
1: това
0: се разбира.
1: Това е един универсален език, разбираем за всички.
0: Да. Както е кукленият театър. Винаги да. Са ме питали каква е връзката между едното и другото. Връзката това е събарянето на условността в театъра, нали? Всичко се прави пред публиката, ето тук сме ние, но сега ще ви изиграем друго. Няма да бъдем ние. И точно в тук е ключа на това толкова очарователно изкуство, на това, на този наивитет и на клоунадата, и на буфонадата, и на комедия дел арте, и на кукления театър. Това е връзката между тези жанрове.
1: Тези спектакли къде точно ще бъдат представени?
0: Те ще бъдат представени в Созопол и в Черноморец, тези двата. Всъщност, конниците само в Созопол на 9 август на летния театър Аполония, а на 7 август Фанфарон в Черноморец, а на 8 август Фанфарон на летния театър в Созопол. Аполония.
1: Много е богата програма.
0: Паралелно да ви разкажа и за нашите приятели и вече приятели за трета година идват и невероятни професионалисти от Ателие Театро от Италия, от Милано. Те пристигат този път с едно още по с още един още по-голям хит от своите спектакли. Това е Пепеляшка. Миналата година те ни представиха Пинокио. Наистина беше така забележително. А сега очакваме Пепеляшка с няколко арии от Русини, които те изпълняват наживо. Не акапела, защото с тях има и музикант.
1: Пеят опера
0: наживо. Говорим за откази.
1: Да.
0: Няколко арии. И играят Пепеляшка в естетиката на комедия дел арте. Всъщност, тяхното представяне ще започне още от София на 4 август в Общински културен институт Красно село, също по традиция. А ще продължи вече в Созопол на 7 август на театъра на летния театър Аполония вечерта. И да кажа и за нашите така, за театър плюс нашите колеги от Испания. Това са хора, които всъщност, които живеят и в Испания, и в България. И ще ни представят спектакъла Дядовата ръкавичка на български. Спектакъла, както вече споменах, от Португалия на Руи Ферейра ще бъде представен в Созопол на 10 август. След това Руи Ферейра със своя спектакъл Полени ще тръгне на юг и ще играе и в Ахтопол на 12 и в Синеморец на 13 вечерта.
1: Наистина програмата е доста богата, изключително наситена. Няма да можем сега да запомним всички дати и заглавия, затова следете програмата на страницата на фестивала.
0: Нали, да.
1: Така, във Фейсбук, следете я. В културния календар на община Бургас мисля, че също има информация. Община Созопол, община Царево също пускат редовна информация, така че следете инициативите, защото наистина всичко ще се случва на много голяма територия, на различни сцени, различни изключително интересни гости, международни, чухте от какви интересни театри. Ето, испанци ще играят на български.
0: Да, това е състава, е всъщност смесен, искам да кажа, създателите на спектакъла са и испанци, и чуждестранни артисти, но в главната роля е българката, моя приятелка Олга Чурчич. Тя ще изпълнява този спектакъл. Но така или иначе, това е един испански театър, Театър Плюс, да, който ни гостува за първи път тази година. За първи път тази година ще ни гостува и театър Денница Арт от Плевен. Въобще българските участници са много, те са 8 различни театъра, има много, няколко държавни театъра, независими формации от цялата страна. Наистина няма да имаме време да изброим всички, но програмата смятам, че ще бъде много интересна за малки и големи. И сега да кажем най-важното за билетите.
1: Добре.
0: Билети. Нали, да. Ще ме питате ли, има ли билет? Ми няма, билети няма.
1: Ход
0: свободен. Това е, няма билет.
1: Това е прекрасната новина тази година. Това благодарение на кого, госпожа Ангелова?
0: Разбира се, да, това е благодарение. Още веднъж трябва да благодарим на Национален фонд култура,
1: на общините,
0: на община Царево, на подкрепата на община, на кметство Ахтопол, на кметство Черноморец, на кметство Равадиново, на кметство Синеморец. Разбира се, всичко това е като съорганизатори са нашите основни домакини, община Созопол. И да благодарим на всички доброволци, на всички наши приятели, които ни помагат, кой с каквото може вече за 8-ма година. Благодарение на всички тях този фестивал се развива и става още по-значим.
1: Превръща се в един истински празник по улиците на тези
0: градове. И села.
1: Да, и села, които действително в този момент са препълнени с гости, с туристи, но често липсват атракции. Ето, едни такива събития могат да привлекат всякакви туристи, както разбрахме, и малки, и големи. Тези, които чухме до сега, като че ли са малко повече ориентирани към по-възрастни, по-сериозния зрител. Нека да разберем малко повече сега, госпожо Ангелова, и за това, което ще се случи специално за децата. Макар че тези спектакли те също стават за възрастните, за баба и за дядо. Кои пиески ще могат да видят децата?
0: Започнах вече с Дядовата ръкавичка на Театър Плюс.
1: Пак да повторим тогава и къде.
0: Дядовата ръкавичка, да, всъщност мисля, че беше за 7 август, сутринта от 10:30 в художествената галерия, но до всеки случай гледайте програмата в Фейсбук, защото може да забравя някой час или дата и да объркам. Все класически приказки са нашия подбор, повечето, разбира се. Защото аз като режисьор смятам, че ние просто трябва да поглеждаме към класиката от нашата гледна точка, от нашето ежедневие, нашия ден, и да я представяме по
2: наш начин. За мен...
1: съвременни послания към децата.
0: Съвременни послания, да. Но класиката си е класика. Може би затова сме подбрали още заглавия като Рибаря и златната рибка. С този спектакъл ще открием на нашия фестивал на Държавен куклен театър Търговище на 5 август вечерта от 8 е официалното откриване на фестивала Арлекино и Марион Созопол. Златната рибка ще доплува, разбира се, и до Черноморец, ще бъде представена и там. Вълкът и седемте козлета е другото така любимо класическо заглавие на най-малките ни зрители. Те ще могат да го видят в Царево на 11 август, точно при вече за първи път, както вече казахме, нашия фестивал Арлекино и Марионета пристига и в Царево на площада и първо ще има едно шествие. Може да се включат всички, които са там, малки и големи в шествието, в пешеходната зона. От Морската градина тръгваме в 19 часа и след това ще гледаме Вълка и седемте козлета на площада.
1: Уличното шествие, разбира се, с включени атракции, с кукли.
0: Не кукли точно, но всички ние сме костюмирани с като костюми, героите, да. От приказките, които се играят. Да. Участват артисти от фестивала и много публика, която ни следва винаги.
1: Могат да си направят снимки.
0: Имаме такава музика, фанфари, такива свирки, ако искате. Да. По този начин ние се представяме на цялата общественост, на всички там и съобщаваме, че фестивала вече започва и да се включат в него през следващите дни. Такива шествия, както вече казах, ще има и в Созопол, и в Черноморец.
1: Това са прекрасните пак класически детски заглавия, които ще се състоят. Аз лично мисля, че съм гледала един спектакъл. Винаги има послания към децата. Мисля, че беше тогава за безопасността, за движението. Някак си много тънко ги прокарвате така.
0: Е важно.
1: Как възпитава така тънко, да. Децата вашия театър, госпожо Ангелова?
0: Както казвате, това да се представя една сериозна тема, като безопасността на движението, по един така по-несериозен в кавички начин.
1: Да.
0: Нали,
1: но разбираем.
0: По-забавен, лек, тънък начин, както използвахте тази много светна дума в случая, е много важно. Защото когато на едно дете иначе се изправиш и му кажеш сега така и така трябва да правиш, няма да минаваш, то това нещо на него му говорят какви ли не работи и това му минава и заминава. Затова, когато го впечатлиш в действието с едни герои, които са по-близки до него, там деца или меченца или там други персонажи от света, в който детето живее, тъй като децата имат съвсем отделен свят, не е като нашия, тогава идеите достигат директно и въздействат. И има ефект.
1: Точно така.
0: Такава е и приказката за дядо Вади Ряпа. Да. Тя е много проста, така простичка, но нейните послания са велики, те са огромни. Винаги, когато играем тази приказка, накрая извикваме едно дете и го питаме: и сега кажи, кой всъщност успя да извади голямата ряпа? Детето винаги казва всички заедно. Въпросът е дали ние големите сме разбрали това, че ако имаме една голяма ряпа за вадене, трябва да се хванем всички заедно, за да успеем.
1: Ето това е.
0: Този спектакъл ще бъде представен от, това е една моя постановка, в Драматично куклен театър Пазарджик
2: И моите колеги ще пристигнат от Пазарджик в Черноморец първо. Ще играят там Дядо Вади Ряпа на 10 август вечерта, а на 11 сутринта ще представят и тази любима народна приказка и в Ахтопол на площада сутринта в 10:30, 10 часа.
1: Така, наистина, че... много любима, много простичка, както казахте вие всички, и помним, всички я знаем на изуст, предава се от поколение на поколение и с това много, много силно послание, което трябва да стигне до всички ни.
2: Да,
1: тук спектакъл на всички заедно.
2: На Държавен куклен театър Бургас, Сливи за смет, също е част от, така да се каже, тази наша
1: възпитателна идея.
2: Възпитателна. Той е там с прекрасната актриса Десислава Минчева. Въобще заглавията са много. В момента може да ми избяга нещо, но ще гледаме отново на Ателие 300 и, ще гледаме на Ателие 313 клоунът и неговите деца в изпълнение на Георги Спасов и Росица Спасова. А това ще бъде в Созопол, не помня точната дата, и още един спектакъл на куклена формация Жороси, Храбрият шивач. Все класически и много известни, любими приказки за децата.
1: Прекрасни са заглавията, госпожо Ангелова. Поздравявам ви за селекцията, за гостите. Видяхме, чухме много международни гости, артисти ще има на този фестивал и по улиците, и по сцените. Трябва да следим обаче програмата, защото е много богата в рамките на от 5 до 13 август.
2: Да, улиците. 30 събития. Всичките в Сход Свободен. Да.
1: На сцените на Созопол, Синеморец, Равадиново, Черноморец и община Царево се включва с пълна сила тази година в този истински празник на куклите, истински празник на кукления и площаден театър. Желая ви успех, госпожо Ангелова. Предполагам, че този фестивал ще продължи да се развива и ще продължи да бъде тук всяка година. Очакваме ви всяко лято.
2: Надяваме се и за това, защото вие ни подкрепяте. Вашето медийно партньорство е изключително ценно за нас. И пожелаваме и на вас още по-големи успехи в вашето поприще. Толкова важно. Благодарим.
1: Благодаря и аз. Здраве на всички. Мир да е по земята.
2: Само мир.
1: И хубаво
2: и фестивали.
1: Лято. Хубаво лято с много фестивали. Това ви пожелаваме от театър Арлекино и Марионета. Театъра е всъщност Мариета и Марионета, а фестивалът е Арлекино и Марионета. Заповядайте. От 5 започват събитията. От нас довиждане.

Радио 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Град Камен, община Камен.
1: Да. Да започнем от госпожа Илиева. Госпожо Илиева, как минаха изборите според вас на 2 октомври?
2: Изборите минаха според, мисля, обществените очаквания. И не само обществените, всички очаквания. Тоест, пропагандата се свърши работата. Така наречените социологически изследвания, които масирано бяха натрапване на публиката, или формираха мнение, или оправдаха последващия резултат. Много спорове има в обществото, дали са манипулирани изборите, дали това са реалните резултати, няма никакво значение, в крайна сметка. В крайна сметка резултатът е този, който днес виждаме в Народното събрание. В деня на конституирането на новото Народно събрание все още няма избран председател, което означава, че разбирателство между партийните субекти, които са в Народното събрание, не се очаква да бъде постигнато. Или поне не такова, каквото да има някакъв положителен ефект на работата на самото Народно събрание.
3: А какво се очаква?
2: Очаква се по същия начин да продължи и продължат и опитите за конституиране на и предлагане на правителство и избор на правителство. Не може, няма как в тая ситуация, освен ако не се случи чудо, разбира се, и партиите преспат една нощ и премислят и утре вече се явят в залата със съвсем други намерения, други настроения и друг метод на работа.
3: Добре, как бихте формулирали основните различия между политическите сили, защото е видно, че има огромно противопоставяне?
2: Според мен има противопоставяне само в това кой. Иначе, погледнато от предизборната кампания, заявленията на партийните ръководители, идеологическите нямат почти никакви различия.
3: Тоест всички обещават?
2: Това е естествено, това просто. Няма нищо по-естествено от това в една предизборна кампания. Обещанията далеч не са това, какви са намеренията и какво ще се случи оттам нататък.
1: Господин Кузманов, какви са шансовете България да излезе от политическа, икономическа, социална и каква ли не кризи, а да ни попадне в нова конституционна криза?
0: Аз друго чувам, че не сме в криза.
1: Моля?
0: Друго чувам по медиите, че не сме в криза още.
1: Ни също сме медиа, но...
0: Ето сега, нашата медия не е умра и сега даже чувам, че гъста падала и те други неща.
2: Пада в сравнение с какво обаче е въпрос?
1: Когато се дигне
3: с...
1: Когато се дигне с 300% и после намалят с 30%, това не е падане.
0: Разбрах, че сега се шегувам, нали? Предполагам и зрителите. Ами аз съглася с госпожа Илиева, аз искам да тръгна по-далече. Това не са първите избори, когато не се избира този, който трябва да се избере. Значи, нашия българския народ избира хората по телевизора, по медии, без да ги познава, без да се е докоснал до тях, без да ги познава като хора, какво правят, какво са направили, какво са свършили, да им знаят и недостатъците, защото най-вероятно всеки един има и недостатъци, има и добри страни. И кризата вече върви 32 години. 32 години, ние не можем да изберем хора, които да работят. И питат ти сега, искам да кажа на вашите зрители, че предаването е на запис и затова най-вероятно госпожа Илиева каза още, когато се излъчва предаването, най-вероятно вече ще имаме избран, може би ще имаме избран, но до този момент, докато се извършва запис на предаването, все още нямаме избран председател, което го правят хора, които не са научени да работят. Те не са отишли там да свършат работа, а да направят някаква предизборна кампания и хората на това се връзват, на техните кампании, които всеки ден ги виждаме целогодишно по телевизиите, колко добре ще оправят всичко. А те няма как да го оправят, защото те, ето, както ги виждаме, един председател не могат да изберат, но да оставят госта да говорят. Да не продължавам повече.
3: Господин Табаков, кое бламира реално така консенсуса в политическия живот у нас?
4: Преди да ви отговоря на въпроса, също искам да взема отношение на

0: Изминалата предизборна кампания, да направя малък анализ на резултатите. Какво ни показаха? Това, което всичките очакваха, и безспорно и дни отминали много скучни избори с прекалено много повторения. Аз, ако ми позволят колегите, ще си позволя да направя и на всяка една политическа партия на местно ниво и национално ниво и техни резултати. ГЕРБ показа, че с техните 600 000 гласа, които взеха за пореден път, те през тази една година не направиха никакви промени, знаеха каква промяна трябваше да направят чисто вътрешно ръководно в тяхната партия, и това е причината да ни порасне тяхния изборен резултат. Втората политическа партия, Промяната, ни направиха по-различна кампания от тази, която беше миналата година, ноември месец. Ни казаха и нищо ново и различно. Естествено, като всяка една управляваща партия, която излиза от парламента, загуби близо 150 000 гласа. Това е причината да остане втора. Ако трябва да анализираме Възраждане сами по себе си нямат потенциал, с който могат да пораснат. Да, те безспорно удвоиха своя резултат, но самия факт, че ние в момента гледаме противопоставянето и в едната, и в другата посока, аз смятам, че този националистически вод ще бъде изчерпен и няма как да надградиш от тук нататък. Ако трябва да погледнем БСП и ДПС, бих задал въпроса: къде бяха и на тази кампания? Може би до безкрайност ще разчитат на своите твърди електорати. Ако погледнем и последната политическа партия, която влезна в Български възход, тя нямаше точни и ясни послания. Искаше да влезне в парламента, като се позиционира между лявото и дясното, но с липсата на ясни послания и със свои каузи, аз смятам, че тя взе много по-малък потенциал, не самата като политическа партия, а това, което имаше потенциал да влезне поредна политическа партия. За партии, които не са влезнали в Народното събрание, няма да ги коментираме. Но по повод на вашия въпрос, откъде идва противопоставянето, от тук нататък стои въпроса дали ще има правителство или няма да има правителство. И това, което наблюдаваме днес, в деня, в който се конституира Народното събрание, и ясните послания от страна на всичките политически лидери, това показва, че от тук нататък ние вървим и на избори. Няма да има правителство, или ако има някакво правителство, то ще бъде облечено в експертно, но това нещо не би било силно работещо правителство. И тук въпросът е не кой с кого ще направи правителство, а какви бяха основните политически посоки или послания, които казаха политическите лидери при конституирането на Народното събрание. Тоест, ГЕРБ дават мило и драго, правейки се на хора, които от тук нататък трябва да стабилизират държавата, да съставят правителство, но техните корисни цели са много по-дълбоко. И аз не виждам ГЕРБ, ако могат да направят правителство, то да бъде облечено между Възхода, ДПС и самия ГЕРБ. Мисля, че втория мандат абсолютно същия начин няма да събере 120 депутата, това, което ни показваш към настоящия момент, трудния избор на председател на Народното събрание. Най-вероятно ще се направи опит в третия мандат, като ние не трябва още да разглеждаме в тази далечина, но там ще се търси кой да плати сметката. Имам предвид сметката на момента, в който държавата е стигнала в трудност. Тоест този, който създаде третия мандат, според мен ще бъде подведен. Каквото и да си говорим, защото аз си позволявам да коментирам това, което случва в парламентарния живот, но в крайна сметка сметката ще платят хората.
1: А господин Табаков, значи един от парадоксите е, че в момента гласуваха едва 39%. Една седмица след изборите излязаха социологическите проучвания за преброяването на населението, където има разлика между 6 и 800 хиляди човека. При положение, че близо 3-4% от тези 39 официално гласуваха против всички партии, не ви ли се струва, че представителността на самия парламент като цяло е паднало до толкова ниско ниво, че няма нито една партия, която да има повече от 6-7%, дори най-голямата в момента, например, ГЕРБ. Имат 6 или 7%. Каква представителност? Какви претенции имат към властта? Как ще представляват те всеки 15 човек и искат да управляват цялата държава? Според вас и според тримата, да.
0: Колегите, първо, нямам нищо против.
2: 600 хиляди, ако е вота за ГЕРБ, от 6 милиона, както ни е даден изборния капацитет, 10%. Са 10%.
1: Не, 6 милиона и нещо дава.
2: Значи по-малко
1: 10%. По-малко 10%, да.
3: И 10%.
2: Тези, които са в парламента в момента, разчитат на твърдите си ядра. Значи не е тайна за никой, че ГЕРБ, огромният чиновнически апарат, който създаде, продължава да гласува за него. Нали? Продължаваме промяната. Имат един много странен електорат, според мен, но той, базата му е Софийската десница, която пък се раздели между него и между Демократична България. Но така или иначе, капацитет за много повече аз лично в момента не виждам. Да оставим това, че за краткия му период на властване и на правителство успя да натвори такива глупости, нека да кажа, за да не кажа по-силна дума, че нормално мислещите хора ги отблъсна от себе си. Те затова не излязоха и да гласуват. За разлика от първия път, когато имаше малко по-висока избирателна активност и имаше някаква перспектива, Продължаваме промяната, да бъдат избраниците на народа. Но очевидно в този вод хората, които са не са обвързани корпоративно, не излязаха изобщо да гласуват, не виждайки никакъв смисъл и перспектива в този акт.
3: Има ли партия, която има капацитет да надгради парламентарно представените?
2: Аз лично в момента не виждам, основавайки се на поведението на партии, които са парламентарно представени. Ако имаха шанс, то това би трябвало да са, въпреки че сега в България се избягва да се говори за ляво-дясно, то няма значение според всички. Абсолютно всички политически партии.
1: Има лява партия, така?
2: Не, няма. Няма, но има такава, такива, които претендират да бъдат леви. В такъв случай, може би, те би трябвало да имат малко по-висок шанс, тъй като ще взема повод от думите на господин Кузманов. Другите, повечето хора гласуват по телевизора, но имаше някаква надежда, че хладилника ще победи телевизора в тези избори. Не се случи това, но в следващите вероятно ще се случи.
1: 65% ни гласуват, моля ви съм.
2: Ама има резултат от избори. Това е може би един от пороците на нашата избирателна техника, че при такъв непредставителен резултат изборите се зачитат.
3: Трябва да има практи пред вас. Минимален.
2: Аз не бих могла да кажа, защото не съм правилист, не съм конституционалист. Но би било редно да има някакъв минимален праг на избирателна активност, над който да се считат изборите за валидни. Да не говорим, че избирателната активност по някакъв начин се доста се наглася, при положение, че в сегашния тип на гласуване машинно, почти 100%, би трябвало избирателната активност половин час след приключване на изборния ден да е ясна. А не една седмица след приключване на изборния ден, когато излизат и официалните резултати, което да, също е малко.
1: Съмнявате в честността отново на изборите?
2: Не, не. По-скоро се съмнявам в изградени компетенции на тези, които обслужват изборните резултати, дори, защото начинът на гласуване е все още дори, нов.
1: Другаря Борисов и той каза, че не може да излизат 90 000 човека да...
2: Лъскаете ме против. С това, че сравнявате моето мислене с неговото, но би трябвало да е като при всеки един нормален избор, примерно сега, да вземем пак примера с избора на председател на Народното събрание, което от нашата конституция това е най-високия пост в тази, изборен пост в тази държава, фактически. След като там се изисква нормално мнозинство 50+1, значи, според мен, за да бъдат избрани народните представители, избраници, които избират тази най-висша длъжност в държавата, също трябва да са избрани с 50+1.
3: 50% прак?
2: Не, на участие имам предвид.
1: Господин Кузманов, приемате ли, че е нормално над 65% от хората да не гласуват и да са признават изборите? Според вас?
4: Какво очакваш да кажа?
1: Не знам, аз питам вашето мнение.
3: Тоест, какво се дължи по-скоро?
4: Ами на недъзите на демокрацията. Ние демокрацията е възвишихме като нещо Господ Бог, но и тя си има недъзи. Всяко едно нещо си има лошата, има си и добрата страна. На днескашния ден, тук го казаха гости, ГЕРБ гласуват тези, които са на работа в момента, имат държавна службичка и те си гледат техния интерес. Когато отиваме да гласуваме, всеки се защитава собствения интерес. Той не го интересува общото благо на държавата, той го интересува, че утре от други ден ще остане без работа. Ние не можем да му сърдим. Демокрацията това му повелява, това му позволява. Следващия момент. Имаме етническа партия. Позволихме да имаме етническа партия. Тази етническа партия защитава дадено малцинство. Естествено, това е малцинство. Ние не можем да му сърдим. То си гледа собствения интерес. Няма как. Това са ни дъзи на демокрацията, който както иска така да го разбира.
1: Вие смятате ли, че, например, ДПС е етническа партия?
4: Нека да свърши. Работещите, тия, които създават благата в държавата, умните хора, кадърните хора, те са непрекъснато, ако слушаме медиите, те са най-лошите. Те не се плащат данъците, те са крадливи, той забогатява, защото крал. Те трябва да дават големи заплати, от как ще ги дават, от къде ще ги дават, и те не знаят на кой ще ги дават, на този, който може да работи ли, или на този, който не знае как се върти мутиката, да казва народа. Те нямат представителност. Те първо са по-малко, тие, които крепят държавата. Работещи хора, тие, които крепят държавата, те не получават детски. Те от всякъде са отрязани. Това е днескащата демокрация. Това, до това на доведе. Защото всеки гледа да бъде избран. Болшинството са под средната класа и ние гледаме да угодим на средната класа. И средната класа, не средната, под средната класа. Не говоря за средната. Тие, които нека дърното да го кажа. Това, което не може да се справи с живота днес, защото живота е труден.
1: Но и това 35% гласуват.
4: Нека да свърша, молете се. Нека да свърша. Ами няма да отидат да гласуват тие, които не виждат как може да просперира една държава, когато ние гледаме само тие, които не могат да се справят с трудния живот. Останалите сме ги зарязали. На телевизора днеска го пуснете, само това се говори. Хората, които успяват, хората, които правят нещо, единици можеш да ги видиш и в повечето от народните представители ги виждаш, те никога не са работили. Той никога не е създал нищо. Той не е направил нищо, което можеш да го пипнеш. Можеш да го видиш на книга или на телевизора, обаче да го пипнеш, да го почувстваш, да даде някакви блага. Няма. Такива хора избираме. И такива ни показват. Какво очаквате? Какво очакваме? Аз всичкото това, виждате, социалистическо проучване го дават, че е точно така. И така излиза. Повечето хора викат, за кого да отида да гласувам? За кой да гласувам? Посочете ми повечето от политици, които могат да ти покажат това свърших, онова свърших. Или ако има някакви такива, те са просто да донесат гласове. Следващия момент гледаш, не са в листите. Не са в парламента, защото той е турен там, колкото да донесе гласове. Това е истината и поне според мене, може и да греша. Аз съм грешник.
1: В момента, аз пак казвам, 35% са гласували и има 30 партии. Тоест, на всяка партия се пада по 1%. Как тогава?
0: Аз, ако ми позволите на мен, мога да разбера дълбочината на вашия въпрос. Защо се обръщам към вас? Естествено, вие като журналист може да задавате всякакви въпроси. Това не трябва да ни очудва, че има ниска избирателна активност в момента. Това не означава, че ние съгласяваме
1: да,
0: с това.
1: Конституцията го позволява. Да.
0: Хората този път, знаете, че самите те не виждаха нещо ново, върху което могат да заложат. В хората има апатия. И това го показа и последния изборен резултат. Тя нямаше някаква голяма базис на промяна, освен процент горе, процент долу. Това не очаква на следващите избори, ако няма някакъв катарзис в политическия живот или не излезе някакъв нов политически проект.
1: Господин Табаков, няма лидери. Няма лидери. Разберете го това нещо. Няма лидери. На кого да повярват? Вижте, кажете ми.
0: Нека хората да оставим да решат за кой лидера да повярват. Малко или много, независимо каква е изборната активност, със сигурност вие знаете, че ще има парламент. Тоест, независимо дали са гласували 10, 40 или 80%, винаги ще има 240 народни представители. Тук обаче трябва да погледнем нещо на техническия въпрос. Знаете, че през предходните народни събрания нееднократно беше повдиган въпроса дали да бъде създаден извън страната изборен район. Дали тогава статистиката от НСИ да не бъде преразгледана и много голяма част от мандатите в страната ще да бъдат променени.
1: Редуциран, да.
0: Този дебат, според мен, в следващото народно събрание или настоящото народно събрание също предстои. Най-много обаче ме притеснява, че когато започне дебатът в тази посока и се отвори изборния кодекс, докъде ще стигне това? Защото в края на 47-то народно събрание се чуха призиви как да се махне електронното гласуване, се върне хартиеното гласуване. И тук сега ще припомня това, което вие преди малко задахте въпрос. Борисов самия задава как е възможно, дали не са манипулирали машините, след като 78 хиляди, 79 хиляди човека са излезли да гласуват за това. 80, а ние като хора, които сме се явявали на местния избор 2019 година, само ще припомня какво се случи в Бургас. Тогава бяха хартиените бюлетини и при избирателна активност 39% от 78 хиляди човек, които гласуваха, от 196 хиляди с право да гласуват, 12 хиляди невалидни бюлетини имаше. Вие знаете ли, ако говорим за представителност на една власт на местно ниво, и ние сме хора, които сме живеем в града, участваме дейно в местното самоуправление. Тоест, какво искам да кажа? Не да връщам времето назад. Много е лесно някой да излезне и да каже, това нещо не е правилно. Но ние никога не трябва да позволяваме да връщаме хартиените бюлетини. Защото разни дебатът на Борисов в каква посока е. Ние не вярваме на машините, нашата представителност трябва да бъде по-голяма. Нека да вървим в посока да върнем хартиените бюлетини. Но през хартиените бюлетини това ние като общество не трябва да го позволяваме.
1: А следващата година, при положение, че сега се махат 700 000 мъртви души и до година, март месец, по всяка вероятност, ще има избори, тогава ще имат право да гласуват 5 милиона и 800, и от тях, ако махнеш 1 200 000 300 хиляди ученици, деца и така нататък до 18-20 години, т.е. една четвърт, това излиза, че ще имат право да гласуват 4 милиона и 200-300 хиляди. Вие разбирате ли, че пред това гласуване, което излиза, че в България са гласували над 70-80%?
0: Аз ще ви задам риторичен въпрос. Вие вярвате ли, че това ще се случи? За въпрос с мъртвите души, от колко време го водим този дебат?
1: Има преброяване, трябва да се махне тези мъртви души.
0: Той няма да стигне времето. Ако някой вярва, че от тук нататък българския парламент ще бъде устойчив, има година, две за работа, ние всичките можем да от тук нататък да прогнозираме какъв ще бъде дневния ред на българския парламент следващите месеци. Първо, вече са в предизборна кампания, това, което виждаме от вчера и от днес. Втората тема, която ще бъде, е парализацията анти-Русия или про-Русия, т.е. участието ни или нашето отношение по отношение на действието, което се случва в Украина. Законодателни инициативи по отношение на Фонда за възстановяване и устойчивост, т.е. това, което е подготвило служебното правителство и на дневен ред бързо да влезем в пленарна зала, за да можем да устоим средствата. И най-големият дебат ще бъде бюджетът на страната. Бюджета на страната, ако има управляваща партия, или има мнозинство, новия министерски съвет ще се внесе свой бюджет. Ако не, президент, знаете какво каза при откриването на Народно събрание? Той каза, нашето служебно правителство е готово веднага да внесе следващия бюджет. Но тук е много съществен въпрос, защото трябва да изберат хората, изберат ляво или дясно. Тъй като мен от посланията на повечето политически лидери много в ляво ми отиде този парламент. Тоест ние казваме, трябва да даваме, а много малко беше загатното как ще направим икономиката да вади повече средства. Не знам, аз говоря повече от в лицето на десен човек. Но какво искам да кажа, да не бъде неправилно разбран от хората? Естествено, че съм за всяка една лява мярка, когато трябва да се помага на обществото. Но когато говорим за дефицит от 3%, това, което е от изключително важност да влезнем в финансовия съюз на Европейски и Шенген, 3% бюджетен дефицит, всички го казват, че ние трябва да го спазваме. Тоест, как ще спазваме 3% бюджетен дефицит, а говорим за свърх големи разходи. И точно тук е момента, какво ще се случи с приемането на бюджета. Дали наистина бюджета ще бъде пред от партии, които имат виждането за дълго управление устойчиво на държавата, или в предизборна кампания.
3: Изпълнил ли е според вас 3% бюджетен дефицит?
0: Това, което всичките очакваме е да чуем изслушването на шефа на БНБ в петък. Всичките политически партии казаха, че ще поканат, с интерес ще следа това нещо. Какво ще се случи? Моето лично мнение, защото въпросът е към мен, че той е почти невъзможен. Но точно тук е важен механизма как ние ще се справим с това нещо. Защото той е в устоите на Европейския съюз. Не по-голям 3%, дефицит от 3%.
3: Има ли според вас универсален механизъм, който би бил приложен прямо в нашата економика? И би дал резултат?
0: Не, вижте, по тази тема, защото въпросът е към мен, повече трябва да говоря от економистите. Но това, което... защото ние сме седнали в съвсем приятелски разговор, с който да анализираме това, което се случва, това, което предстои, повече изборните резултати. Надявам се и колегите да се съгласят с мен. Защото въпрос, който вие ми задавате, да, виждате, че днес се излиза с статистика, която казва 18,2% брутен вътрешен инфлация, а хората се го усещат като 100%.
1: Господин Табаков,
3: реална ли е инфлация?
0: Въпросът, който вие ми задавате, той е много дълъг като отговор. Тоест, ние да изберем дали наливаме повече средства в тази инфлация и по този начин увеличаваме инфлацията, защото...
1: В тези моменти, може да имаш 18% инфлация и да имаш 4% дефицит. Моля ви са, ние сме икономисти, разбираме ги тези неща. Няма как, ако има в държавата 18%, т.е. брутния вътрешен продукт, моментално също трябва да се вдигне. Разбирате ли, ако имате 18% дефицит, имате 18% инфлация, как тогава ще има 3% дефицит? В такъв случай дефицита е скочил на много повече. Ако наистина в края на годината този бюджет има 3% дефицит.
0: То е да се заложи до 3% дефицит, господин.
1: Ти си го заложил, ама имаш 11%
0: инфлация. Вие наричате дебата в каква посока върви. Тоест, какъв ще бъде бюджета?
1: Ма ние, че сме добри хора и мълчим, това не означава, че сме глупави хора.
0: Те вече идват времената на немълчанието от тук нататък, защото мисля, че обществото след тази зима ще реагира много по-остро. И отиваме на избори, на които избори, не знам какво ще произведе това, а докато стигнем до избори, как ще реагира обществото, един Бог знае.
1: Те затова се страхуват.
3: Освен това се влиза в една дългова навик да се взимат все повече дългове, дългове започва да поскъпва.
1: Да, и това е идеята и на Европейския съюз.
3: Защото заемите ли са при много по-тежки условия?
2: Ако може да се включа, само да отговоря на колегата Табаков. Всички обещания за леви мерки, които ще се постигнат с десен инструментариум, това всичко е в рамките на предизборната агитация, която започна още февруари месец 2021 година, преди първите избори, които ни вкараха в тая кризда. Продължаваме промяната още тогава.
4: Те са техни приказки, да. Има 10 методи, които могат
2: значи,
4: да помогат.
2: Така че ние не виждаме никаква реализация на тая предизборна риторика. И няма как да я видим, нали, с хората, които в момента управляват икономиката на държавата. Не говоря за служебното правителство, а тези спорадични кабинети, които минаха през тази институция, Министерски съвет и неговите аксесори. Въпросът не е даже в риториката, просто те търсят леви електорат, който създадоха доста целенасочено в последните 30-40 години, тъй като той учи ляв електорат, имам предвид точно класическото, нали, класическата дефиниция, тези, които не владеят средства за производство.
1: Работещи,
2: те не са пролетари, те са работещи бедни. Пролетарите са съвсем друга класа хората. За съжаление няма такава класа пролетари, защото тя е била класа, която е била действена и която е постигала резултати в своето си време. Това, че тази риторика, нали, се наложи в неспиращата предизборна кампания, според мен господин Табаков е абсолютно прав, че в момента и в дебата на Народното събрание ние сме свидетели, а и на двете седмици преди да се конституцира то официално, сме свидетели на една продължаваща предизборна агитация. Тоест, според мен, самите парламентаристи, които се намират в момента в сградата на парламента, изобщо не вярват в продължителността на живота на този орган.
3: Добре, господин Кузманов, нека да поговорим малко за така наречените патриотични формации. Значи, Възраждане в момента обрат целия вод, така наречен патриотично-националистически, а партии, примерно като НФСБ, като Атака и като ВМРО, постигнаха много слаби резултати.
1: ВМРО направиха пак 2%.
3: Така наречен има спад много сериозен от страна тези партии.
0: 2%.
4: 0,8%.
2: В крайна сметка при последния резултат някои от партиите бяха с драстично променени резултати.
3: Добре, ваше обяснение за това, което се случва.
4: Ще го обясня, това искам да взема думата от това, което каза господин Табаков. Имаше толкова много бюлетини недействителни тогава и аз ще ви кажа защо, защото нашия избирател е неграмотен. Освен избирателя, че е неграмотен, ами и комисиите, голяма част от тях са неграмотни. Аз присъствах на една наброение на бюлетините в една от секциите в Свобода, община Камено. Там, понеже е, да го наречем, ромски електората и то, с който им е плащал, нали, и който ги е агитирал да гласуват. И той, понеже е шести в листата, и казвал, че задраскате шести номер, нали, квадратчето, кръгчето. Тогава нямаше 101, 102 и т.н. И какво аз констатирах от 105 бюлетини за ТПС, задраска на 8 номера беше, не мога да си спомня, но това 6 го помня, защото той, който ги агитираше и който им плаше, който беше председател на нашия приятел Димитър, той беше 6 в листата и те задраскали едното кръгче 8, задраскали 6, естествено бюлетината не е действителна.
1: От 105... Този мошенник го направи как мит.
4: Спокойно, спокойно. Това са недъзите на нашата демокрация. Задраскане. От 105 гласували 46, половината бяха недействителни на ДПС. Това съм го питал, това съм го видял. И това, което ви оказвате, че било, защото били хартиени бюлетините, и после зато и коригираха и ги направиха от 100 нагоре преференциите. Та, най-вероятно и на други места някой е агитирал по този начин и хората още не познаваха този начин на гласуване и задръскват. И зато и най-вероятно са били. Има и другото, което е, че голяма част от комисиите, а този е недействителен, голяма част от комисиите пък са... Има дадена партия, която в това населено място има хора, които гласуват и те набързо задраскват някои още едно кръгче и хоп, не ти цветелен, защото нямат представител, партията няма такова представител и другите са съблюдават, защото ние сме, няма какво да си го крием в комисиите, те се договарят. Договарят се, ако има някой, който ние им е приятен, гледат да го смача.
0: Господин Кузманов, точно това. Аз не най-малко, защото вие пример, който дадахте...
4: Да, защото, извиняваш, ще ви прекъсна. Аз стана впечатление, че ви каза, че понеже е с бюлетини, зато имало недействителни гласове. Не е това причината. Защото е ръчно. Машината е ликвидирала този проблем. Вярно е, че го е ликвидира, но хартиената бюлетина има и тя си има предимства.
0: Напротив, вие може би с моите думи, аз не исках да го кажа в прав текст, но ще го кажа. Така както Борисов има съмнение, че са недействителни и манипулирани машинки, така ние имаме съмнение, че са манипулиран хартияния вод.
4: Понеже в...
0: И точно за това дадах пример. 12%. Ако някой ми каже, че 12, това бяха близо 10 811 000, когато говоря за община Бургас, на когато говоря за местни избори, вие дадахте за пример случай в село Свобода, което на територията на община Камено, която е с предимно турски происход.
4: Не бяха местни изборите. Парламентарни бяха.
0: А, говорите за парламентарни. Аз дадах пример с местните избори 2019 година. Ако някой ми каже, че в град като Бургас, в централна градска част, може да имаш 11%, 12% неграмотно население. Ние говорим за община Бургас, за град Бургас, на центъра на Бургас. Недействителни гласове. А сега защо ги няма?
1: Да, аз запитам госпожа Илиева.
3: Само за момент. Да. Нека господин Кузьмов, да. Темата, която...
4: Не съм
0: свършен. Извинявайте, че ме прекъсна, колега.
4: Не. Нашето предаване е такова. Трябва да се спори. Да, и то добронамерено да се спори.
0: Не ми приемайте думите като спор, затова искам да уточня пример, който съм дал.
4: Аз пък искам да се спори. Защото спора се ражда истината. Да се върнем на темата патриотизма. И той патриотизма е лоша дума по нашите медии. Всеки, който се занимава с патриотизъм, той е крайен десен, крайно ляв, фашист. Какви ли не епитети може да чуете на тази тема? Аз не знам дали се спомнят и първите години на демокрацията. Ние народна музика не можехме да чуем. Не можехме да чуем думата България. Не можехме да чуем патриотични песни, нали, типа на Добри Чънтолов и тем подобни. То такава политика се води от силните на деня, нали, тези, които завзеха медиите. И ако се появи някой, който тръгне да прави някакъв патриотизъм, той естествено има някакви недъзи. Няма, аз от самото начало казвам, няма идеални хора, няма Господ Бог. Всеки има някакви слабости и почва да се бие по неговите слабости. И който се е появил от патриотичната ниша, той почва да е такова, но още от сега ги слушаме, че и Възраждане. До тук е мета. Пък не мога да се съглася, че ако говорим за патриотизъм, само 12% са патриоти в тази държава. Аз мисля, че така или иначе настроението на българите е патриотично. Друг е въпросът, че тези силните на деня, които са, тези, които диктуват медии, социолози, тем подобни, те и диктуват нагласата на българите за кого да гласуват и за кого няма да гласуват. И резултата, това е мое мнение, може и да греша, нали? Може и да не е пълно моето мнение, но тия, които диктуват медиите, защото аз от самото начало казах, българина гласува то, с което го покажат на телевизора, че е хубав, хубаво се изразява, говори хубави приказки. Ето сега Костадин Костадинов, той вече е доктор, хубаво говори и естествено много хора гласуват за него. Докато няма да ходим далече, той вече не е председател, Валери Симеонов, той не може да говори хубаво. Нали? Аз съм му казал, той неговите приказки не са красиви, не са така както... Естествено, че партията му ще загуби.
3: Дали, но партията имаше много по-силен резултат преди?
4: И имаше, обаче той по-малко се явяваше тогава. Нали? Та, искам да кажа пак след това, той и Костадинов, и Волен Сидоров имаше. Но да идва момент, когато силните на деня казват, стига до тук, ние почваме да цакаме, както се казва на друг език. Така че, докато българския народ не ги избира тези, които му ги покажат на телевизора, това ще е. Това ще е рожбата на демокрацията. Няма да има патриоти, не съм свършил. Няма да има патриоти, няма да има хора, които работят за държавата. Може да не се явяват като патриоти, но работят, правят нещо в държавата. А ще има лаладжи, които много хубаво поговорят, много хубаво обещават, много хубаво теглят заеми, много хубаво правят сделки, които не се осъществяват, а пък държавата дава пари. Много хубаво продаваме държавното имущество на хора, които никога не са ръководили промишленост. И така нататък. Така ще бъде, ако слушаме силните на деня, които си гледат техния интерес, не интереса на държавата.
1: Аз запитам госпожа Илия. Тази година обявиха, че минимума на бедността е 520 лева. При положение, че лицето Хикс получава 710 лева официално, с данъци той получава не повече от 530
2: или 550 лева. 550 лева, няколко стотинки получава.
1: Да. Значи, бедността е 520 лева, а той предположение, че се труди 168 часа в месеца, получава 540-550 лева. По този повод, социалното кога ще се промени в България? Кой ще го защити по принцип?
2: В момента не виждам политически фактор, който да се стреми към такава промяна.
1: И как този човек, ако получава парите си за бедност, 550 лева, а трябва да работи по 22 работни дни, той докато отиде до работа и да се плати билетчета, докато се плати хляба и млякото, и те свършват парите. Пък не дай се може да има и лекарства. С тези 550 лева, как може да преживее и той да изхранва и семейството си, естествено?
2: Мисля, че отговорът е очевиден. Това няма как да стане. Но е факт, че...
1: Какво е дясната политика? Питам ли вас, как стане това?
5: А вие вярвате ли, че някой получава такива заплати, освен в държавния сектор и в общинския сектор?
1: Да, вярвам.
5: Аз също вярвам, само че това, което вие зададахте като въпрос, как ще бъде защитено, тук трябва да има много силна ръка, за да бъдат направени тези реформи. И тя реформата не е, като кажем реформи, си представим нещо. Трябва да видим кое от десните партии, когато говорим социални разходи в парламента, ще е готов да вдигне този минимален праг осигурителен стаж. Защото днеска това, на който чух в Народното събрание, 860 лева беше изказано само от продължение промяната, ще бъде подкрепено от тяхна страна. Тоест, ние няма как държавата или Народното законодателния орган да сложи минимален праг 860 лева и да принудим бизнеса да го направи. Когато съм говорил като десен човек, никой не съм се притеснявал да кажа, че бизнесът трябва да плаща по-висок осигурителен праг на хората. Но тук вече идва въпроса. Дали бизнесът в ситуацията, в която се намира в момента, при наличието на високи енергийни ресурси, висока газ, високи транспортни разходи, високи доставни стоки за производство на каквото и да било, могат да си позволят този праг. И точно тук не кореспондира политиките, които е провеждал законодателната власт и това, което даде като възможност на бизнеса да може да израсне и да може да плаща по-големи данъци, по-големи осигуровки, по-големи данъци. Не говоря за плоския данък, а говоря данъци общо като осигурителните ангажименти на работници към държавата, за да можем този праг на бедност, за който вие кажете, и той да бъде повишен, или хора да не бъдат на прага на бедност.
1: Господин Табаков, ние също му учили икономика и принадената стойност, т.е. печалбата на която и да е фирма, независимо коя, тя идва от експлоатацията на труда. Принадената стойност идва от експлоатацията. И енергийните разходи, и всичко това се включва в цената на стоката. Но печалбата идва от принадената стойност, т.е. от експлоатацията на труда. И не може...
5: Николов, аз отговорих на вашия въпрос. Вашия въпрос беше като десен човек, вие как ще защити това? Аз ви казах, не търсете отговорност в мен. В момента стои на дневен ред Народното събрание колко дълго ще съществува и ще бъде ли вдигнат прага, осигурителният праг на повече от 860 лева. Той в момента само да подчертая, че не е на 860. Тоест това, което днес дясната политика на промяната казаха, е повече в посока как ще вървим осигурителният праг да бъде увеличен. Но докато това нещо се позволява от законодателния орган, няма как ние да принудим работодателя да ги осигури на по-голям. Защото вие знаете, че човекът, работещия човек е готов винаги да се разпише на една по-малка заплата и да получи по-голяма заплата. Но не сме ние хората, които можем да ги виним или да ги контролираме. Обаче, нека да си го кажем. Предполагам, че колегите, които са в студиото и слушателите на вашето предаване, много добре разбират какво искам да им кажа. Винаги съм заставал срещу това. Но това е когато обществото е притиснато от безработица, от нисък икономически статус, от липса на работни места и перспектива, в един момент хората са съгласни на всичко само и само да имат работа. Аз тук не обвинявам хората, които се съгласяват на това нещо. Аз ги разбирам защо го правят. Но от другата страна стоят хората. В смисъл такъв. Тоест, първо трябва хората да се изправят срещу това, но хората могат да се изправят срещу това само тогава, когато се чувстват повече независими. Независимостта идва от това, как се чувстваш твоя социален статус.
1: И просим.
5: Възможност за оцеляване, възможност за изхранване.
3: Как ще коментирате тримата? Оправдано ли е покачването на максималната пенсия до 3400 лева.
4: Но нека да приключим този разговор, това, което каза господин Табаков. Въпросът на господин Николов. Още първите избори, когато бяха, в зала Младост, директора на нефтозавода тогава, той беше водач на листата на БСП, и тогава можехме да им задавам въпроси, и аз станах, му зададах два въпроса, единия беше следния. Кога, вие като социалистическа партия, ще направите основния принцип на социализма, на всеки му според труда, на всеки му според възможност? Как да му давам аз на един работник, който не може да ми свърчи нищо, да му дам голяма заплата? Как да му я дам? Той не умее. Вие разбирате ли, че той не умее? Той ако умее, и ако аз му давам малка заплата, той ще отиде пред друг. Това е пазарна икономика. Още ли сте го разбрали това нещо? Държавата ще работим при пазарна икономика или ще гледаме как да мачкаме то, с който може да работи, и ще го приравняваме с то, с който не може да работи. На всеки му според труда, на всеки му според възможност. Или както го е казал народа, който не работи, не трябва да еде.
3: Май го е
4: и другата,
3: друг
4: другата приказка, пък, която ама щял да умре гладен, няма да умре, тя не волята ще го научи. Ако продължаваме на този принцип да им даваме, защото нямало какво да прави, ако продължаваме да им даваме, това ще е държат в държавата. Искаме ли да оправим тази държава, искаме да оправим никадърниците.
6: Ма не е верно. Казвам, не може, например, да изедем богати човеки да казвам,
4: нали искаме справедливост. Нали искаме справедливост.
6: Ма добре, тогава богати, що през цялото време искат да им се помага за енергоносители, за горива, за какво ли не? За намаляне на данъци, какво ли е? 10% данък.
4: След като помагаш на единия, ще помагаш на другия.
6: Тогава, ви казах,
4: не може държавата да мастиха за единия, да го мачка, а пък другия да такова.
2: Вие си противоречите, защото в момента държавата, ако помага, подпомага някой, тя подпомага.
6: Богатите хора.
2: Хората на бизнеса.
6: Да.
2: Основно.
4: Yes.
2: После малко ги смесват и нещата, всеки му според, от всеки според възможностите, всеки му според нуждите е основният принцип.
4: Не, това е на комунизъм, говоря за социализма.
2: Добре съм го изучал. Дори в социализма, вие не можете сега да принудите който и да е работодател, да задържи работник, който не му върши работа и да му плаща минимална заплата. Въпросът е, че тези, които задържат на работа, са задържани на работа, не е лошо да се промени цялата система на облагане. Първо, да се въведе необлагаем минимум, който да гарантира някакъв минимум на живот. Добре е да се съобразят ставките на облагането с вида и полагания труд, но също е добре и да се въведе най-накрая то прогресивен данък върху доходите на предприятията.
3: Да, защо? Контекст, защо в Западна Европа има такива?
2: В цяла Западна Европа. Най-социалните.
5: Да видим кой ще събере тази смелост да направи тази реформа.
2: Най-социалните държави, и пак стигаме до там, кой командва парада в такъв случай. Значи, ако политиците, които са събрали и сме се събрали, имаме претенции, ние би трябвало да я съберем тази смелост. Защото ние се явяваме някъде като нечи представители, а не в личностните си качества. В такъв случай, значи, представляваме хората, които решават събитията.
1: И в края на нашето предаване, ще извиняйте, мина много бързо, което е радостно, и дано по някакъв начин да сме помогнали на хората. И в края на нашето предаване, с по някакво думи, да се обърнете към хората и вашето мнение за протеклите избори и за бъдещето на България.
5: Съжалявам, че не стигна времето в вашето предание. Да обърнем внимание не само това, което се случва в София, а това, което голяма част от нашите кандидати за народни представители, избрани от Бургаска област, поеха като ангажимент към своите господаватели. Защото ако очакваме голяма част от промяната на жизнения стандарт на хората да бъде продиктована от решенията в законодателната власт, да не забравяме, че има и ние 14 човека избрани от нашия предизборен район, които поеха конкретни лични ангажименти, които ни касаят само изпълнителната власт, законодателната власт, до голяма част от тях пряко касаеха и работата в, на територията на област Бургас през всички общини и общинските съвети. Тоест, какво искам да ви кажа? Че аз с най-голям интерес ще проследя работата от тук нататък на абсолютно всички политически партии, които са представени в българския парламент, както и народните представители, независимо дали са с корени от нашия изборен район или не са с корени от нашия изборен район. Другото, което искам да добавя, че защото целта на цялото предаване беше дали ще има възможно излъчено правителство на България. И всичките ние извън ефир си говорихме, че всеки от нас осъзнава колко е важността в този момент да бъде създадено правителство. Но моето лично мнение, което аз в момента мога да изкажа, е, че всичкото, което наблюдаваме от тук нататък или ще наблюдаваме, ще бъде танцът пред обществото, който всеки ще гледа да прехвърли вината върху другия. За жалост, ни очакват трудни времена, времена в които българското общество трябва за пореден път да помисли на следващите избори или в следващите месеци в каква посока говорим. Съжалявам, че с толкова мрачна прогноза приключвам участвам в вашето предаване, но защото смятам, че трябва да бъда откровен в такива моменти.
2: Това, което искам да кажа, малко искам да продължа мисълта на господин Табаков преди малко, че тези 9% не, така, от гласувалите с не подкрепям никой, всъщност са абсолютно активен вот. Какво мога да кажа, което трябва много да ни говори и може би трябва да направим анализ точно на тези 9%, които не подкрепят никому.
4: Между 3-4% са.
2: Дори и толкова
4: да, 90 хиляди човека, да.
2: Тоест, хората трябва, ако искат да променят собственото си битие, и да виждат някаква перспектива в това да не са работещи бедни, защото масата народ в България работещи бедни, значи малко по-малко да обръщат внимание на телевизията. За съжаление, не искам да обиждам никой медий, но в случая телевизията е най-силната партия в тази държава.
5: Четвърта власт.
2: Бих казала, че в момента е първа или втора. Нали? Да не съм чак толкова.
4: И те там са много напред.
2: Малко по-сложно. Телевизията има повече авторитет пред социалните мрежи все още в България.
3: Зависи от каква възраст го поставят.
2: Да, но в крайна сметка искам да малко да възразя и на господин Кузманов в това, че патриотичните партии, нали, били пренебрегвани. В случая на конкретно една патриотична партия или поне претендираща за патриотизъм, тази на Възраждане, по статистики има най-много екранно време. Имам предвид нейния водач Костадин Костадинов, а заедно с господин Цончо Ганев, който е заместник-председател, ако не се лъжа, значи те общо двамата имат два пъти повече телевизионно време, отколкото следващия в класацията. Няма значение който е, нали? И всъщност, пак казвам, че телевизията е тази партия, която печели изборите. Така че, по-скоро мислете, няма практика в последните 10-ти години да си гледат и обсъждат програми на партиите, политически позиции. По-скоро говорим за харизма, т.е. възприели сме американския модел на правене на предизборна...
4: Кажете си вашите идеологии.
2: На предизборна кампания. Това е чудесно за местни избори. Ще се възползваме, надявам се, всички от тази покана. Но така или иначе за националните избори ще трябва по някакъв начин да се доберем до колегите. Но все пак обращението към всички е по-скоро мислете за себе си и защитете собствения си интерес. И нека да не вярват на мантрата, че гласуването за малките партии е глас в подкрепа на партията, която има социологически приоритет по време на предизборните кампании.
4: Сега аз няма, искам да кажа друго на зрителите. Предполагам, знаете, ама някои от вас навярно не знаят. Аз съм продуцент на това предаване. То се излъчва благодарение на моята финансова помощ. Тук се канят гости, които не искаме нищо от тях. Искаме да се държат прилично. Искаме да се спори, да се говори истината. Така че продължаваме да каним все авторитетни гости, хора, които имат мислене в нашата, в Бургас, нали, най-вече телевизията се гледа в Бургас. за да ги опознаете по-добре. Предаването не е забавно, трудно се гледа, но мисля, че е полезно. И ви моля, обръщайте по-голямо внимание на такива предавания като нашето, където нещата се излъчват в действителност, не е лъжовно, говорят се истини, говори се спорица, а има една така истина, че една така приказка, че в спора се ражда истината, за това, че ако ние спорим тук, не значи, че не сме в добри отношения, а просто имаме различни мнения. Това, което казах аз за, че който не работи, не трябва да еде, не съм го казал аз. Това е народна мъдрост и ние трябва да се придържаме към народните мъдрости.
3: Благодаря. Сега какво да кажа? Гостите казаха.

0: Радвам, че отново сме с вас тази седмица. Нямам търпение да посрещна Никола Димитрова. Ти си топ лице на България, нали така? И Деница Колева, първа подгласничка на топ лица на конкурса, който се проведе в София.
1: Точно.
0: Али ти като победителка, ще почнем с тебе, да не разкажеш какви емоции, как беше конкурса.
1: Конкурса беше...
0: И как стигна до него пък изобщо? Какво направи преди това?
1: Аби, конкурса, това не ми е първия конкурс, отлично знаеш.
0: Да.
1: Преживяването беше, разбира се, прекрасно. Имаше много емоции, много адреналин, вълнение. Но това не ми е първия конкурс и съответно не съм притеснителна.
0: Да.
1: По-скоро чакам с нетърпение да изляза на сцената.
0: Нека да запознаем зрителите първо с вас, преди да си поговорим за други неща. Ти с какво се занимаваш, какво си завършила, откъде си, от Бургас,
1: да.
0: Нали?
1: Да. От Бургас съм, казвам се Никола Димитрова, на 21 години.
0: Uh-huh.
1: В момента съм студентка в университет тук в Бургас.
0: Добре.
1: Уча програмиране, преди това завърших отново програмиране. И,
0: преди това имаш преди средното.
1: Да, средното.
0: Добре. Пак в Бургас.
1: Пак в Бургас. Добре. Занимавам се с мода, отделно работя в сферата на фитнес залите.
0: Добре.
1: Активен спортист съм отскоро.
0: Ау, значи да разберам, че сега във фитнеса идват много хора заради тебе да тренират там.
1: Не.
0: Тренираш ли? Ти какви тренираш? Мъже, жени?
1: Не, смисъл, че не, аз не тренирам. Аха. Тренирам за себе си.
0: Ти красиш фитнеса, да идват повече клиенти, така да разберам. Да. Добре. Деница, ти, я се представите.
2: Здравейте, аз съм Деница, на 21 също.
0: Mm-hmm.
2: И аз съм от Бургас. Аз обаче съм завършила строителната гимназия.
0: Добре.
2: И в момента уча интериорен дизайн. Продължавам.
0: Къде учиш? В София?
2: София.
0: София,
2: да. Аз реших да се преместя.
0: Сега идва специално от София да ни гостуваш, нали?
2: Точно така.
0: Благодаря ти.
2: Моля, и аз благодаря за поканата.
0: Ти имаш ли такъв голям опит, както нея по конкурси да участваш?
2: Всъщност да, имам. Не толкова колкото нея, но пак аз малко по-късно започнах с това.
0: Между другото, Тони беше другото момиче, нали така? Тони ли си казваш, която трябваше да гостува? Тя също е от Бургас.
2: Да.
0: Бургас завъдя... конкурса, всички от
2: Бургас. Бургас на три морета.
0: Имаше ли други момичета от Бургас, които участваха?
2: Имаше от Варна.
0: От Варна. Пак от морето. Добре, колко участнички бяха?
1: И може би около над 10.
0: Над 10. И те от тях поне 3 от Бургас.
2: Да.
0: Браво, вижте, бургазлийки, колко са красиви. Първа победителка, първа подгласничка, втората подгласничка, нали тя втора ли беше? Или трета подгласничка?
1: Втора
0: подгласичка и тя друг път, че не гостува, че сега ангажирана с задача, мисля, че изпит има. Така, добре. Сега, конкурса, как е? Един кръг, втори кръг, трети кръг, какво правихте?
1: Конкурса се състоеше в три кръга.
0: Uh-huh.
1: Първият кръг бяхме с... По-скоро...
2: По-такива коктейлни.
1: Коктейлни, да, в коктейлни дрехи. Вторият кръг беше с бански и третият с официални рокли.
0: Ти с какви очаквания замина на конкурс? Очакваш ли, че ще станеш първа?
1: Не, аз никога не тръгвам с очаквания, че аз ще съм победителка.
0: И как? Последна ли, че... Или...
1: Не, просто отивам да си направя кефа, да си изживявам мечтата. Това
0: да отидеш после студентския град до сутринта да го понякога. Така ли? Какви са ти впечатленията от конкурса? Доволна ли си?
1: Доволна съм.
0: Какво ни ти хареса? Какво ти хареса?
1: Така, имаше доста странна ситуация. За първи път от както се занимавам с...
0: Да.
1: Конкурси ми се случва това.
0: Какво е станало? За първи път,
1: честно казано, усетих

0: е просто явно някой толкова много вижда конкуренция в мен.
1: И какво стана? Разкажи ли?
0: Сега не искам да изпадам в подробности.
1: Какво направи? Нещо ти направи ли? Проклята ти или дръпна с къса или короната?
0: Не, по-скоро се опита, може би, да ми направи реклама онлайн.
2: Антиреклама.
0: Антиреклама.
1: То лоша реклама няма.
0: Точно
1: лоша реклама няма, така че... А Деница, ти какво мислиш? Тя заслужава ли да е първа? Ти на теб какво не ти достигна пък да станеш първа?
2: Според мен заслужава да е първа, аз я подкрепям напълно винаги.
1: Кажи честно, не да се четкаш.
2: Да,
1: кажи честно.
2: Винаги съм я подкрепяла. Много често.
1: А ви се познавате при...
2: Да, ние сме си
0: приятелки.
2: Така че едната като спечели и другата печели при нас малко така.
1: Добре, на теб какво не ти достигна, за да спечелиш?
2: Ами не съм сигурна. Може би още малко упражнения с походката.
1: Там ти
2: това не ми достига. Ми предполагам. Пък аз имам татуировки.
1: Сега като споменаваш пък и татуировките, те какво гледат?
2: Ами, те какво гледат точно? Не знам, как вървиш? Походката, как вървиш, какво излъчване имаш, каква енергия, нали?
1: Дали
2: си прегърбен,
1: дали
2: да си изправен. Всичко се харесвам, няма нещо да не се харесвам.
1: А смяташ ли да продължиш да участваш сега? Втори път може да участваш на този конкурс и да го спечелиш?
2: Мисля, че ще може, не съм сигурна. Би трябвало да може.
1: Той ще предполагам другата
2: година. Щом не си първата, мисля, че няма проблем да се участва.
1: Супер, другата година пък ти. Да. Като е тръгнал Бургас, всичко да печели Бургас. И така, ти Никол, беше ми споменала предварителен разговор, че предстои да заминаваш за Гърция, там да участваш на друг конкурс.
0: Сега на 5 заминавам за Гърция.
1: 5 юни.
0: Да, този месец, след няколко дни.
1: Uh-huh.
0: И много се вълнувам, тъй като това е първият ми конкурс в чужбина.
1: Какъв е той, този конкурс?
0: Мис Туризъм.
1: Туризъм?
0: Да.
1: И след туризъма, какво се случва после?
0: Ами след това, то това всъщност е финал. Де факто аз представям България.
1: Това е най-голямо, така ли вече? И бенефис.
0: Да.
1: После вече евентуално за мисис и така нататък.
0: Не, то винаги има всякакви конкурси.
1: Сега аз не я попитах, какво ни достигна. А ти според теб пък, с какво мислиш, че спечели журито?
0: Може би това, че съм доста време, от години съм на сцената, бих казала, че просто винаги отвътре съм си го усещала, че това е моето нещо. Както преди малко коментирахте, обикновено какво гледат журито. Сега в случая конкурса е топ модел. Те търсят фигура на модел. Обикновено топ моделите като вид модели се характеризират с по-стройна фигура, по-слабички, по-високи. Разбира се, най-вече гледат се самото изпълнение на сцената. Излъчването, както каза Дени, погледа, контакта с публиката. Просто да бъдеш по-отпуснат. Това е.
1: А как преодолявате това притеснение, ако го има, нали? Защото ти казваш, си по-отпуснат, пък ако се притесняваш...
0: Ами, аз съветвам хората, които ме питат, защото се е случвало да ме питат, просто упражнения. Заставате пред огледалото и правите пози, вървите.
1: Това е най-добре. Едно пред огледалото, едно да излезеш на сцената,
0: обаче,
1: там камерите снимат, публика те гледа и така нататък, жури.
0: Походката е основното нещо. Значи това е основата. Няма как.
1: Ясно. А вие знаете ли, че ще участвате там? Ти знаеш ли, че тя ще бъде там и ти пък тя ще бъде там?
2: Да.
1: Иначе, когато отидахте в София, тогава се видях.
2: Знаехме.
1: Ими, добре. Ти как преодоляваш това притеснение, ако имаш пък притеснение?
2: Ами, аз с времето го преодолях. Аз по принцип съм много притеснителна. Пред
1: и
2: хора,
1: нали? И притесняваш?
2: Вече не съм смисъл.
1: Сега притесняваш?
2: Не, изобщо.
1: Удръш една бърза, едно малко и си готова.
2: Не, аз не пия алкохол. Но да, и това е вариант, за който няма против.
1: Много хубави корони имате, между другото.
0: Благодарим.
1: Ти сега във фитнеса така ли ходиш?
0: Не.
1: Как ходиш? Ти защо ли им направиш там мис или мистър Ерис, нали, фитнес?
0: Между другото съм си го мислила да им предложа.
1: Дефилираш ли, като влизаш на работа, така ли вървиш?
0: Ама
1: аз
0: не.
1: Аз съм топ лице на България.
0: Аз не съм по-казна, не обичам тези надувки, честно казано, никога не.
1: В смисъл, вече ако ти звъня, ще вдигаш, нали? Нещо,
0: разбира се.
1: Че топ лице на България.
0: Разбира се.
1: Ако не вдигат, като станат нещо, тогава събра. Добре, а ти работиш ли нещо?
2: Да.
1: Какво работиш?
2: В момента точно не, но по принцип работя. Работя като аз на много места, между другото.
1: Се
2: занимавам с различни.
1: Браво.
2: Помагам на баща ми в неговата, с неговите занимания. Там няма да споменавам сега.
1: Добре, а този конкурс какво ви научи? Какво научихте от него?
2: Ми, научи, че от злоба няма смисъл, честно казано. Аз до някъде видях това, което тя спомена по-рано. Няма да обяснявам аз ситуацията, що ми тя не иска.
1: Ще си кажеш до края на предаването.
2: Няма нужда от тези неща, конкуренцията се преодолява.
1: Добре. А, добре, изключваме това. Някакви други интересни случки имаш ли по време на бакстейджа там сега, нали, естествено? Има някакви шеги, закачки, купончета, смешки?
0: Жените бяха, момичетата бяха готини. Настроението беше готино. А, винаги е много забързано. Покрай такива събития, съответно, нямаш времето просто да обърнеш внимание по-детайлно на някакви неща. Но иначе беше положително.
1: Тези конкурси помагат ли ви сега да се реализирате в това, което искате, с това, което се занимавате?
2: Ами до някъде не помага, защото така хората повече не виждат.
1: Нали? По-известни сте вече.
2: Ами, чак известни не, но по-скоро виждат, че имаме някакъв опит, търсят ни за снимки, за такива неща.
1: А вие променихте ли нещо? Променихте ли се сега, когато спечелихте тези титли?
2: Не.
1: Няма промяна. Такива си, каквито бяхте преди 10 години. Да. Добре, а какви деца сте били вие? Изобщо тогава като малки мислили ли сте, че ще се занимавате с такива конкурси?
0: Аз като малка израснах с предавания, такива за ревюта, модели. Винаги много съм мечтала.
1: Добре.
0: Много. Исках да бъда като тези високи, каки, стройни, красиви. И всъщност аз от малка започнах да се занимавам, но беше много за кратко и като си малък няма ангажименти, няма такава работа. Но честно казано не съм вярвала, че може да ми се получи в това начинание.
1: Защо не си вярвала, Никол? Трябва да вярваш мечтите си. Виж как сега да
0: стане Евровизия. Да, аз вярвам, но някакси не съм го очаквала.
1: Трябва. А ти, Деница?
2: Аз всъщност никога не съм искала да се занимавам с това нещо. Майка ми ме караше много. Пробвала съм се, нали, участвала съм като много малка, може би 4-5-6 годишна. В мола на някакви такива деца.
1: Много манинки, да.
2: Да.
1: Добре.
2: Обаче никога не ми е било мечта, нито ми е било цел. Никога не съм го искала. Но просто една зима ми беше много, много, много скучно. Както всички знаем, тук в Бургас не е най-забавният град.
1: Само за зимата, да.
2: Да, смисъл за зимата.
1: Ема сега лятото пък е друго, ще дойдете от София вие на морето.
2: Не, говоря за януари и февруари месец. Имаше един курс за модели. Аз реших да се запиша и така се получи, нали, при мен нещата. Много случайно. И там се сближихме още повече с нея. Ние си бяхме отпреди това приятелки, но нали всеки си поема пътя в един момент.
1: Това, че си станала втора, няма да развали вашето приятелство.
2: Никога.
0: Не.
1: От какво се вълнуват такива красиви момичета като вас в днешно време?
2: Еми, аз не се довърших, нали, за какво, с какво се занимавам. Аз всъщност съм и собственик на фитнес зала.
1: Браво.
2: Не сме свързани
1: по никакъв начин. Е, конкуренция, гледай.
2: Не, не.
1: Фитнеса конкуренция на подиума на сцената.
2: Аз съм София, ця си е тук.
1: Имате ли не е конкуренция?
2: Не, надали ще го направя, не искам.
1: Не се знае.
2: За сега нямам такива планове. Но да, и с това се занимавам, с това ми отнема доста време.
1: Добре, като и двете се занимавате с фитнес, какво тренирате, за да изглеждате така добре? Какво правите?
2: Аз тренирам и канго обувки, тези, на които
1: знам, с
2: гумите,
1: да.
2: С качещите.
1: Да.
2: Тренирала съм тенис и още
1: тенис
2: много
1: неща.
2: Да, на корт. Браво. И на маса мога да играя, но на корт съм тренирала.
1: Всичко мога да
2: играя. Да,
1: а над маса може да играеш?
2: Мога.
1: Добре, а ти, Никол?
0: Ами аз съм по-скоро фитнес, чисто фитнес. От 2-3 месеца така стартирах отново и се чувствам много добре. Наистина много добре. Активността е много хубаво нещо. Чувствам се по-бодър, по-енергичен и в крайна сметка е добре за здравето.
1: Добре. Сега имам така едни въпросчета за финал към вас. Ако сте за един ден премиер на България, какво искате да промените в България?
2: Ами, не съм много сигурна какво точно бих променила. Аз по принцип много си харесвам страната.
1: И сега нещо искаш да промениш?
2: Е, управляващите малко.
1: Да, малко. Колко малко?
2: Малко.
1: Малко да ги сменим.
2: Но
1: кой не ти харесва?
2: Харесва.
1: Кой не ти харесва, да?
2: Не знам, не съм много навътре с политиката. Гласувам всеки път, нали, естествено. Да, няма как да не гласувам. Това е много важно, да го правим всички.
3: Така е.
2: Даже тази година успях да го направя от Швейцария. Да, нямаше.
3: Там какво правиш ти в Швейцария?
2: Ами бяхме на разходка на моя мъж.
3: А, така реши от това. Бе, нямам какво да правя, си отидох до Швейцария се разходя.
2: Не точно, браво. Да.
3: Чудесно. Ти ли така? Няма какво да правиш, ти ще първо до Испания се разходиш. Потренираш там някой фитнес, се върнеш, че тук ти е скучно Бургас. Не, чудесно. А ти какво ни ти харесва? Какво би искала да промениш?
0: Ами, какво бих искала да променя?
3: Сега, другата
0: година... Може би образователната система до някаква степен. Защото смятам, че има много неща, които се учат излишно. В смисъл, неща, които примерно не ти трябват. Няма да ги използваш в професията, която учиш. Лично аз в моята специалност виждам доста неща, които наистина са излишни. И това е просто едно затормозяване. Мисъл, няма лош човек да има обща култура, да разбира по-малко от всичко, но не е толкова много да, как да кажа, да се обръща внимание на тези неща. Лично аз, примерно, тъй като казах, уча програмиране, аз съм се насочила по-скоро към уеб-програмирането, създаване на приложения и на сайтове.
3: Браво,
0: Сега в момента, примерно, правя чертежи.
3: Браво.
0: Което всъщност на мен аз мога, но не виждам да ми влиза в употреба.
3: Значи, те правим министър на образованието и променяш системата за образованието. А всички знаем какви са, сега малко друга насока от тя, но всички знаем какво е мнението на хората за тези конкурси, че всичко е нагласено, че това път е опълня, път е от третата, не знам какво. Вие как гледате на това и защо не се ли притеснявахте, отивайки на участие на такъв конкурс, че ще отнесете и много хейт?
0: Ами да се
3: особено типа като първа.
0: Ми да се притеснявам, не, по-скоро не, но как да кажа, честно казано, хейт винаги ще има, каквото и да правиш.
3: Или по-български да кажа плюене. Айде да не американските думи. Да. Хейт, плюене.
0: Точно, плюване винаги ще има. Няма как, никой не е перфектен. Въпросът е просто да не обръщаме внимание. Защото много хора могат да избълват злоба. Но всъщност, ако ти не му върнеш, правиш по-добро и показваш... Те сами се показват лицата.
3: Ма околните около те пък може да не ги възприемат тези неща. Особено сега социални мрежи гледат, четат, пишат, какво говорят за дъщеря им или пък там за внуче, племенчка.
0: Пак смятам, хората отстрани могат да кажат много, могат да мислят. Живеем в свободна държава, всеки може да мисли каквото пожелае.
3: Би ли те засегнал някакъв коментар?
0: Зависи. Зависи. В случая, примерно, както беше случката, която се случи на самия конкурс, мога съвсем леко да издам, просто, че не може толкова самия коментар. Не самото нещо, което тя направи като антиреклама. Ме изнерви това, че тя обясняваше как хората са проявявали някакъв хейт към нея. А същевременно тя прави същото. Ами именно.
3: А ти какво направи тогава, като го видя това?
0: И какво да направя? Нищо, нямам какво да направя. Както казахме...
3: Нещо каза ли?
0: Какво да й кажа?
3: Не знам, мога да дръпнеш за косата нещо да...
0: Не. Не.
3: Да изтеглиш една няма българска... Смисъл.
0: Не, мисля, че няма смисъл. Жени сме, ние сме по-нежния пол. Така, не мисля, че...
3: А ти, Деница?
0: Стига до там.
3: Как се справиш с хейт?
2: Ами аз...
3: Четеш ли коментари?
2: Другото, не ги чета много. Списал някой път чета, но справям се. Аз и като малка съм ме тормозили много, между другото, в училище. И до някъде съм свикнала да се оправям с това нещо.
3: Що
2: и...
3: сте тормозили?
2: Ми, не знам, просто имаше едни много гадни какички. Те бяха какички? По-големите, бяха с 3-4 години по-големи от мен. Не. Имах една приятелка от по-големите класове, тя беше по-голяма и от тях и винаги ме защитаваше. И с нея още до ден днешът сме приятелки, аз всеки път се обаждам да се я чуя, като си идвам. И може би до някъде съм свикнала с това нещо, изправила съм се вече и някак си не ме интересува какво ще кажат хората.
3: Добре.
2: В смисъл да са живи и здрави.
3: Еми така, как бихте продължили следното изречение? Най-високата цел в живота ми е...
2: Ами да продължим да сме щастливи и здрави, това е най-важното за мен.
3: Ти, Никол?
0: Да останем себе си, верни на себе си.
3: Супер,
0: да бъдем себе си.
2: И това също.
0: Защото в днешно време това е много рядко.
3: Чудесен завършек на вашето гостуване.
2: Е, затова сме приятелки, защото се допълваме изреченията.
3: Видяхте ли? Няма злоба, няма лицемерие.
0: Не.
3: Дори ти първа. То не може пък и две, тя сте първи. Трябва една да е. Сега другата година ти ще си първа път.
2: Ами случвало се на друг конкурс, аз да съм първа, тя да е втора.
3: Тя да е втора.
2: Нормално е. Има една корона на победителката.
3: Да. А те са много хубави вашите корони.
2: Благодарим.
3: И лентичките всичко. И вие сте много хубави.
2: Много благодарим.
3: Топ модел 226, топ модел 226, първа, супер бал. Еми, на следващото, ти като отидеш сега в Гърция, като спечелиш титлите там, каквото дават, вземаш всичко, идваш тук пак да не говориш и ти пък ако решиш да участваш деница някъде.
2: Аз съм участвала в чужбина.
3: Не, не, не, сега ако предстои сега... да ходиш някъде да участваш пак, там да покоряваш
2: се. Добре.
3: Титли да вземаш, идвате пак тук.
2: Благодаря.
3: Уважаеми зрители, това беше Никола Единица. Това бяха Никола Единица. Идваме след малко. Ако искате да участвате в предаването, може да ни се обадите на телефон 0886-43-0402 или да ни пишете на нашата фейсбук страница Часът на Марио.

0: Уважаеми зрители, часът на Марио продължава с Ерика. Здравей!
1: Здравейте!
0: Ти току-що пристигна от Варна. Много ти благодаря. Да кажа на нашите зрители, че ти по принцип се казваш Емилия, но артистичното ти име е Ерика. Но нека да ги запознаем пък откъде идват с това Ерика. Как измисли? Откъде?
1: Ами аз всъщност винаги съм си казвала, че ако някой ден стана известна певица, искам да си имам псевдоним, понеже вече има Емилия. И винаги съм искала да бъде Ерика. И всъщност аз си го знаех още от малка, че ще се казвам Ерика.
0: От колко време се занимаваш с музика и изобщо как се запали пък с музиката?
1: Ами аз се занимавам може би от 4-5 годишна с музика, като бях във вокална формация. Доста време във Варна, да. Добре. Пях главно поп и джаз пеене и вече като завърших на 18 години, се насочих към поп-фолка. Започнах така да правя поп-фолк машъп, примерно, нали, лека по лека.
0: Поп-фолка има така, хладилника се пълни с него, нали, така да кажа.
1: Ами, във всеки жанър със сигурност има добра инвестиция и възвръщаемост, но да.
0: Ти като млад изпълнител, как мислиш? Има ли развитие? Имат ли бъдеще младите изпълнители в България?
1: Според мен имат бъдеще. Имаме и доста примери на млади изпълнители, които всъщност вече стигнаха до доста големи сцени.
0: Ами да, така, ето че сега Дара, тя е от Варна, както спечели Евровизия. Та мислиш ли, че ще отвори врати на вас, младите?
1: Със сигурност. Няма как, нали, такова тази победа да ни отвори врати като цяло, не само на изпълнителите, но и на България като цяло.
0: Ти какви трудности срещаш в музикалния бранш? Предполагам, срещаш, има и такива. Не може всичко да е лесно.
1: Еми да, главно...
0: Какво ти е най-трудно?
1: Е трудно да намериш правилните хора, с които да работиш, нали, като във всяка среда има хора, които наистина ти помагат от сърце, други, нали... По-скоро материално гледат, по-скоро да си свършат работата.
0: Ти как разбираш дали са точните хора, дали са правилните хора?
1: Ми, трупваш опит, грешки. Имала съм също, нали, доста грешки, нали, лъгали са ме, но...
0: Какви грешки си допуснала? Какво
1: ами, при избор на екип, примерно, кой да те снима, при избор, кой да ти напише песен, аранжимент, нали, винаги... Също така за лейбъли, нали...
0: Ти пък няма да им плащаш. Като свършат работа, тогава ще им платиш.
1: Еми, да, но докато стигне до там, ти все пак инвестираш доста време също. Пътувания, както съм от Варна, то почти всичко ми се налага да пътувам до София. Така че със сигурност, нали, но проба грешка. Няма как без да пробваш да знаеш кое е правилно. Но вече съм си намерила екипа, така че съм...
0: Откъде са? От Варна ли са или от София?
1: Не, всички са. Всички са те работят в София, нали.
0: И ти ходиш до София,
1: да,
0: или пък
1: винаги,
0: евентуално
1: да.
0: Лятото те идват пък на морето?
1: По-скоро в София се случва всичко.
0: В София. Какво се измерва в днешно време успеха? Едно време беше, нали, колко продадени албума имаш, сега колко гледане имаш в YouTube ли, примерно, колко харесвания, коментари и така нататък.
1: Лично според мен в поп-фолк се измерва, може би, вече по заведенията, като видиш как пълниш наистина заведенията, хората ти пеят песните, радват ти се, нали, снимат се с теб, понеже, нали, лайковете, гледанията в YouTube, ясно, че могат да бъдат.
0: Еми, дали, ама то пък и това с заведенията може да бъде манипулиран, защото те хората може да отиват заради конкретното заведение, защото им харесва, а не заради конкретния певец и певеца си мисли, че той е напълнил заведението. Аз ако не менажирам правилно дадено заведение, аз който и да поканя, те няма да дадат хората.
1: И това го има, но просто като видиш обратната връзка на вече на феновете ти, мисля, че тогава вече наистина усещаш това, че си успяла да си забъднеш, нали, мечтата да бъдеш по-популярен.
0: За теб какво е музиката? Изкуство ли е? Призвание ли? Или...
1: Еми всичко съвкупно. Нали, аз не мисля, че нали, със сигурност може би ми е призвание, но трябва много труд. Нали, в моята вокална формация имах много примери, които имаше деца с страшно много талант, но не искаха да го развиват. Доколкото тези, които бяхме с по-малко талант, но пък доста така упорито се борихме да достигнем първите места.
0: Ти казваш, бяхме с по-малко талант, значи да разбирам, че при тебе е повече труд. Така,
1: според мен, да. Поне аз така мисля.
0: Но то пък не може и само талант. Трябва
1: еми,
0: малко
1: не
0: и труд
1: може, да. Със сигурност доста е трудно в самия бранш и се наложи да положа много усилия, за да стигна даже и до тук.
0: Какви компромиси би направила в името на музиката, на кариерата?
1: Ами то мисля, че всички знаем горе-долу какви са компромисите в този жанър. Нали, със сигурност на мен ми предстои, може би, да се премести в София. Това е първия компромис, който бих направила. Искам така да си изляза от зоната на комфорт вече и да се преместя там, понеже там имаш много повече развитие и екипа е там. И със сигурност това е първият компромис, който бих направила. Вече от там, татък, любовта и всичко останало.
0: А има ли любов сега, гадже, нещото?
1: Имам, да, имам гадже.
0: И той, как ти като отидеш в София, той е върна, какво ще правим?
1: Ще го мислим. Или той ще идва в София, или...
0: Или, ай, гледай се, Роки, в София има други.
1: Не. Не знам.
0: Добре. А как протича едно твое участие? Примерно ти като отидеш на участие, направил ли си предварително сценарий, какво да пееш, как да се държиш, какво да говориш или всичко на място преценеш?
1: Не, разбира се, имам си предварителна програма, нали, всичко съм го измислила, коя след коя песен да е, нали, зависи в кое заведение всъщност пея, кое повече се търси.
0: Да, ли, ма ти първо не знаеш какви хора ще има там, те може да не им харесват тези песни, които си предвидила да пееш, трябва да промениш нещо.
1: По принцип да, но аз главно, нали, където пея, знам, нали, горе-долу
0: какъв
1: тип са хората. За сега не ми се е налагало, нали, такава движение да променям нещо.
0: Не, защото прямо може сега ти пееш една, две, три песни, виждеш, че тези хора не реагират, трябва да промениш нещо.
1: Да, да.
0: Нали, за да мога да ги дигнеш,
1: хората и сами
0: да
1: си казват, нали, с какво да ги поздравиш.
0: Точно, в смисъл имаш, можеш да реагираш на техните желания, не? Да си заредила 10 песни, давай там бам-бам-бам-бам, я речал, да вземеш 5 бона и си заминеш.
1: Не.
0: Затова имам предвид, че можеш да реагираш на момента, ако нещо не им харесва, да коригираш, да смениш песните.
1: Ами да,
0: в крайна сметка
1: най-важно е хората да са доволни.
0: Естествено, това се прави за публиката. А имаш ли някакви, нещо по-специално правиш ли преди да излезеш на участията? Някакъв ритуал, нещо за късмет или пък някой талисман да си носиш в себе си?
1: Не, гледам да съм си репетирала здраво и да съм си сигурна, че като изляза всичко ще е наред. Преди това просто...
0: А кой е правилният човек за теб? Там имаш една такава песен, където пееш.
1: Ами, правилният човек, надявам се да съм го намерила вече и, нали, да... Наистина, правилният човек е да ме приема такава каквато съм и наистина да ме подкрепя в това, което правя.
0: Добре. А това, тази песен за него ли е? За правилният човек ли е написана или...
1: Така, не е написана за сегашното ми гадже. Но като цяло всичките ми песни всъщност са по действителен случай мои истории са. Може би само последната, нали? Не. Но...
0: Я разкажи някоя история.
1: Еми, то аз направо съм ги изпяла.
0: Но... Добре. Сега Евровизия, нали, мина.
1: Да.
0: Българка спечели. Тя е от Варна, Дара. Нали, много е готина и красива. Там всичко се пее на живо. Голямо шоу е. Какво ще кажеш ти за тези, които сега излизат и всичко е техника и всяка мисли, че е певица в момента?
1: Ами...
0: Не се набляга на пеенето, а на съвсем други неща, да не ги казвам в момента.
1: Ами, набляга се на това, което е най-интересно и вървежно, нормално. По принцип, нали, за по-фолк изпълнителите, които аз следя, нали, в същото време разбирам и тях, те абсолютно всяка вечер са на участие, в някои дни даже по две участия, така
0: да,
1: че
0: да.
1: Нали, е нормално не винаги да пеят на живо.
0: Аз не говоря цялото участие да на живо,
1: пък,
0: но не
1: пък
0: доста... цялото участие да на плейбек,
1: да,
0: защото при тях е така. При повечето изключение на 2-3 певици, от тези, които сега излизат, не от тези, които са излезнали преди 10-20 години. Те, които в момента излизат, всичко е плейбек и лошото е, че те си вярват, че са певици. Защото е наредила, качила програмата 10-15 участия и тя си мисли, че е певица. А тя не осъзнава или може би осъзнава или не знам, че те не я канят, защото може да пее за съвсем други неща.
1: Ами, жалко, нали, че е така, понеже има много талантливи...
0: Има.
1: Които чакат, нали,
0: да... Еми, да, но ако не правят те простотии, които те правят на сцената, няма да...
1: Трябва да се впишеш в това, щом си го избрал.
0: Еми, аз пък не го разбирам. Едно време, когато ние излизахме, аз знаех всяка певица или всеки певец, когато тръгне да пее, дори да не го виждам, кой пее.
1: Да.
0: Защото аз го познавам по гласа. А в момента всичко е най-също, защото те нямат собствена визия, собствен, как да кажа, техния си стил, който да се следват и да го разпознаеш по гласа. А то всичко е техника и то е едно и също.
1: Да, до някъде е така, но въпреки това забелязвам в новите изпълнители сега, че доста от тях са много пеещи и наистина и по участия показват много гласови данни, за които аз много се радвам.
0: Аз много искам. Е, те, дето сега си мислят, че са големите певици, сигурно ще има хейтите мене в момента, но изобщо не ми дреме, да застанат с някои от тези едновремешни певци, които са или певици, няма значение мъж жена, то предимно при жени се получава това, и да почнат да пеят едно хоро. Е, тогава ще ги видя какво пеят. Ще има грачат, като няма ти каза за какво става въпрос. И най-ми са смешни, като ги видя по социалните мрежи да почнат да пеят такива песни на велики изпълнители, няма значение дали български или чужди. Тези хора ще излязат, ще се обърнат от гроба, ще излязат, като ги видят как пеят. Те се подиграват с песните. Но това е друга тема. Така, сега малко да отидем на по-шеговите вълна. Шпагат на сцената или песен в три октави? Какво би избрала ти?
1: Ми едно време можех да правя шпагати, вече не мога така.
0: Защо не можеш? Спорт.
1: Ами, така бях пред дилема всъщност какво да избера, дали да съм, нали, към модерния балет тогава или пеене, но аз реших, че ще избера пеенето, така че вече не мога да правя шпагати.
0: Но важното е, че си го можела да го правиш,
1: да, някога.
0: Така че това е добре. Добре. Любимо питие? Може да не е алкохол.
1: Да. По принцип не пия алкохол, много рядко се случва това. Може би всеки път на ресторант си поръчам някакво сокче.
0: Добре. Едно от най-важните качества, което би трябвало да има в един мъж.
1: Ами, така да ми дава спокойствие и сигурност, може би.
0: Добре. Има ли нещо, което не успя да те питам, а искаш да кажеш?
1: Ами, май не.
0: От твоите фенове?
1: Не, няма.
0: И така, моят много любим въпрос, какви са твоите бъдещи творчески планове? Музикално.
1: Ами, както казах, на първо място да се преместя в София. И оттам вече да съм си при моя екип и да мога много повече, нали, да вложа в музиката, понеже сега наистина малко ми е по-трудно.
0: Това човек, сърцето му се къса, като казваш при моя екип, да. Горкия сега реве и гледа предаването направо, не знам, ти ли е тъжно?
1: Не, ние го говорим сега, то е на половина вече на вид, така че надявам се да си заминем заедно.
0: Как се казва?
1: Николай.
0: Николайчо... Сърба и Сополи.
1: Да.
0: Така, аз как мога да стана певец? Ари, какво ще ме научиш? Аз първо, какво трябва да... Идвам при тебе на уроци, искам да стана певец. Предполагам, ти си хорила някакъв нещо на вокални педагоги.
1: Разбира се, аз това, цял живот.
0: Какво трябва да правя? Как мога да изпея нещо? Там, как се разпяваме или какво правим?
1: Ими, първо да, трябва да миниш прослушване, да видим дали изобщо имаш някакви данни за това.
0: Ими, добре, после се състои това прослушване. Какво трябва да направя, за да разберем? Първо сега как мога да кажа, време е за реклама, ами да го изпея нещо и такова.
1: Ами, трябва да видим дали можеш да фащаш различни тонове.
0: Кажи някакъв тон, дай аз да фана се. Вера да кажа, какво трябва да направя?
1: Е, те там отиваш на пианото. Няма, то не може така капелно. Трябва да приготвиш песен, нали, с микрофон, да видят хората.
0: А песен ще ми отива на мен. Дай ми някакъв съвет, защото искам да тя се подготвя.
1: Еми, трябва да е песен, в която се чувстваш най-сигурно, най-себе си, така да можеш максимално да...
0: Джага,
1: отиваш.
0: От кръста надолу, нали така?
1: Аз като ходих на 4-5 години, съм учила с детска песничка тогава. Сега, ако трябва да отида...
0: С каква песничка ще учиш?
1: Не знам.
0: Хиляда пъти.
1: Еми, примерно.
0: Коя е най-поръчваната песен на участието?
1: Зависи, много зависи. Но главно винаги ретрото си е най, нали? Всички го знаят просто.
0: Бяло Мерседес.
1: Е, не чак толкова ретро.
0: Не чак толкова,
1: гъща. Много ретро.
0: Коя ти е любимата песен на теб?
1: Ретро?
0: Като цяло, да. Коя ти е любимата? Която искаш с кеф на сън да бутна, ти можеш да изпееш.
1: Ми, на всяко участие винаги пея Стара каравана. Това ми е една от любимите песни, просто. Да.
0: Цяло лято, ето виж, лято идва ти на морето.
1: Така, Варненско ми е готино.
0: Еми, супер. Добре, пожелавам ти успех и да отидеш при твоя екип в София, пък гаджето ще го видим, да ще го вземе. Ако слушаш, ще го взема.
1: Ще го вземе.
0: Седи във Варна. Е, уважаеми зрители, това беше Ерика. Аз отивам за кратко прекъсване, идвам с малко, не ставам за пеене.

0: готов ли си? Защо си го причинявате? В лазерно-естетичен център Оренда държим както на резултатите, така и на комфорта на нашите клиенти. Безкомпромисно, но и безболезнено. Оренда. При нас красотата не иска жертви.
1: Ако искате да участвате в предаването, може да ни се обадите на телефон 0886-430402 или да ни пишете на нашата Facebook страница Часът на Марио. И така, уважаеми зрители, вие сте с Часът на Марио и мен, Марио Ангелов. Сега е време да посрещна Дойчо Славен, Станислава Иванова и Теодор Иванов, най-малкият ни участник. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Ти си треньора. Я ни разкажи сега какво ново имаш да ни споделиш и от какво си толкова доволен, какви успехи сте постигнали. Доста национални състезатели знам, че имаш вече при тебе.
2: Така е, да, това е първото нещо, с което искам да се похваля. За този период, в който основах клуба, вече пета година, занимавах се само с мъже, но с течение на обстоятелствата започнахме с деца, юноши, мъже и жени.
1: Имаш 8 национални състезатели до 18 години, не
2: точно
1: така беше?
2: Точно така, да.
1: Голям успех.
2: Абсолютно, като мога да добавя, че преди това станахме шампиони на България до 16 до 18 години.
1: Браво!
2: Така че доста заслужено, те поеха пътя към националния отбор до 18.
1: Каква дисциплина им правиш на тези деца, че толкова са успешни? Какво е първото нещо, което им забрани в съвлекаването, примерно?
2: За мен най-важното е дисциплината и всеки един участник в клуба го знае. То не е до това да забраниш нещо на играчите, а просто да знаят какво трябва да се прави.
1: Какво трябва да правят те, когато отидат на стадиона или там, където тренират?
2: Да, значи опитвам се да ги науча да спазват тази дисциплина, да тренираме, когато започне тренировъчния процес, а не само да се забавляваме, даже главно държа тренировката да мине с концентрация върху нея. И когато тя приключи, отворени сме към всяка вид забави, ние се виждаме извън тренировъчния процес, излизаме.
1: Добре, сега беше понеделник, беше 1 юни, празен на децата. Те как празнуваха? Даде ли разрешили им да празнуват?
2: Разбира се. Добре. Разбира се, бяха свободни.
1: Си толкова строг, значи?
2: Не.
1: Отпускаш малко.
2: Със сигурност всяко дете трябва да има време за себе си, да се забавлява и да се изживява детството по негов начин.
1: Добре. Ако нещо не изпълняват, какво правиш? Наказваш ли ги? Караш ли им се? Как процедираш? Ако са разсеяни нещо?
2: Честно да ви кажа, много често прилагам наказания от гледна точка на спортуване. Наказанията ми главно са обиколки, най-различна физическа подготовка, с която да изкупят вината си.
1: Това ли е най-тежкото?
2: В интерес на истината не. Повечето не се плашат от това и аз се гледам да вдигам наказанията като брой обиколки, лицеви опори и какво ли още не.
1: Станислава, ти си на 14 години.
3: Да.
1: От Бургас. Ти как реши да се занимаваш пък с ръгби?
3: Видях, че брат ми първо започна да играе и после проявих интерес да видя какво е това ръгби. Като разбрах какво е, се записах и аз. Като видях, че първо момчета, си викам, че сигурно няма да ме приемат, но много бързо се разбрах за този отбор и за времето ми стана много интересно. И...
1: За кой отбор се създаваш?
3: Бургас... Бургас Булс.
1: Те са най-добрите, нали?
3: Да.
1: От колко време се състезаваш?
3: Една година.
1: Една година и вече си национален състезател?
3: Да.
1: Добре, а каква е разликата? И ако има ли, примерно в тренировъчния процес, в клубния отбор, когато си, и в националния отбор?
3: За сигурност е по-различно с момичета, защото едно е при момчета, друго е при тях. И не знам, по-удобно ми в двата случая.
1: А това, че вече си национален състезател, поромени ли те? Повече самочувствие натрупали?
3: Много се радвам, че съм национален състезател и съм благодарна за това.
1: Сега има ли някакви срещи, които предстои да играете с националния отбор?
3: Предстои лагер на 25 юни тук в Бургас.
1: А, Бургас, браво. Други момичета има ли от Бургас, които са в национален отбор?
3: Да, има около 6-7 момичета.
1: Бургас е много силни на ръгби. Браво.
2: Така е, доста се развихме нашия град спрямо останалите.
1: А къде тренирате?
3: Тренираме в спортния
2: Спортен център Славейков.
1: Спортен център в Славейков. Това на открито ли е?
2: На открито е, като домакинския ни стадион е в квартал Рудник. Там е естествена трева, сред природата, много добре поддържан стадион от общината и ни е отдаден за домакински. А лятото се местим на плажа.
1: Добре, да обърни малко внимание на най-малкия ни гост Теодор Иванов. Как си?
4: Добре.
1: Ти как реши пък да се занимаваш този спорт?
4: И просто майка ми ме докара да погледам и на мен ми стана интересно и оттам тръгнах.
1: А майка ти пък как пък ръгби? Тя откъде пък ръгби? Да не бе ръгбиска и тя като малка?
4: Не. Ми, просто видя, че...
1: Има талант в тебе?
4: Да. Видя, че имам талант.
1: Ти си за Бургас?
4: Да.
1: И ти си там тренираш?
4: Да.
1: Национален отбор? Сходим ли?
4: Още не.
1: Рано ти я викаш.
4: Да.
1: Добре, чакай малко да понатрупам опит. Добре, а вие като позиции какви играете? Нали? Те не са ли като футбол? Прямо нападатели, защитници, крила? Как са там?
4: Крила има.
1: Ти какъв пост играеш?
4: Да, различно.
1: Насякъде си добър?
4: Да.
1: Къде ти е? С лявата ръка ли ти е по-добър? Ти е силата или с дясната?
4: Дясната.
1: Дясната ти си с дясната?
4: Да.
1: Защото нали както при футбол, примерно левичар, десничар,
4: да.
1: При вас също е така. А, ти...
3: И за смене дясната ми е по-лесно.
1: Добре.
2: В нашия спорт, когато топката е при нас, в наш състезател, всички сме нападатели. Когато топката е в противника, всички сме защитници. Да. Подреждаме се в линия.
1: Сега, като заговорихме, предполагам, тази е за по-малките, за децата.
2: Точно тази топка съм взел специално за вас.
1: За мен, защото за такива аматьори като мен.
2: Да ви кажа, за мен всеки артикул, който е ръгби, означава много и искаме да оставяме навсякъде следа, където отидем.
1: Браво.
2: С цел развитие не само на нашия клуб, а развитие като цяло на този спорт в България, защото лично за мен това е целият ми живот. Аз играя от много години.
1: А кой отбор така в България ви е конкурентен? Нали има първенство, предполагам?
2: Да. Ами... По принцип всички отбори са неконкурентни. Ние много бързо навлязахме в челната тройка в държавните първенства.
1: Кой е шампион сега?
2: Зависи при коя възраст.
1: При мъжете, при жените.
2: При мъжете, която е, как да кажа, една от най-гледаните възрасти. Шампиони главно са Берковица, балкански кот Берковица. Да, те са дългогодишен шампион. Габрово са на много високо ниво. Перник също. При нас има различни формати. И във всеки формат, всеки отбор, да ви кажа, сменят се шампионите.
1: Държавата помага ли?
2: Държавата помага, но да бъдем честни, на нас ние не искаме просто да съществуваме. Ние се стремим към развитие. И средствата и помощта на държавата не става дума само за финансови. Са недостатъчни.
1: Като каза за развитие, има ли доста добри бази или пак правим компромисни варианти?
2: Ами въпросната база в Рудник, тя е на доста добро ниво като терен, като стадион. Има си изграда, която е с облекални и така нататък. Тя се нуждае от ремонт, но като цяло общината прави каквото може от гледна точка на база.
1: Но трябва пък и примерно някои спонсори, някои да помага също.
2: Ами, благодарение на наши приятели, които ни помагат не само финансово, а идват и по мачове, има добри хора в Бургас, като примерно кофе бар Папагала, много бургазли знаят за него,
1: да.
2: Както и Хигиена.
1: Различни фирми, да, които помагат,
2: те,
1: да.
2: Те изключително много ни помагат, дори с малко, но това за нас
1: може,
2: е важно, много.
1: Че помагат, да. А има ли така, запалиха ли са децата към този спорт, ръгбито или повечето? Ти пъщо не отиди футбол да играеш? Нали там всичко цар футбол, всеки футбол тръгва да играе.
4: Не ми харесва.
1: Не ти харесва. Викаш, ръгбито ми е по-яко. Дърво да станеш голям състезател и пък може да направи някакви трансфери в чужбина.
2: Вече имаме такива състезатели до 18 години, където са желани, тъй като те редовно ходят по най-различни лагери. И имаме състезатели, които ги привикват в Гърция, в Румъния, в Сърбия и се опитват така да ни откраднат младите надежди.
1: Еми, сега те ще си платят за това, ама да отидат без пари.
2: Ами, важното е за мен да играят и да се развиват в този спорт, пък...
1: Станислава, в училище как гледат на вас? Особено те, пък ти като се занимаваш с ръгби, момчетата, страх ли ги е?
3: Не. Аз за тях много не разговарям и не се занимавам.
1: Ти трябва. Какво е занимаваш ти? Люмпения ти, Теодорчо?
4: Някой ги е страх.
1: Страх ги е? А момичетата как гледат сега на тебе? Има ли повече фенки?
4: Има.
1: Идват ли на стадиона? Пляскат ли? Викат ли?
4: Не, обаче... Знаят, че съм силен и... Влюбват се.
1: Ага, така ли? И че като се влюбят, какво правиш? Всяко имаш няколко гаджета, така ли?
4: Не. Избягвам ги.
1: Що? Не ти харесва.
4: Да.
1: А така, няма се даваш. Трябва да се борят за теб. Класната как гледа на това, че се занимават с такъв спорт, по-нетрадиционен?
4: Ми, наскоро, като бяхме на турнир, като се върнах с медала, госпожата беше много впечатлена.
1: Супер.
4: И особено, като беше видяла видеото как аз играя.
1: Браво.
4: Много ма
1: хвалиш. Къде учиш ти?
4: Найден Геров.
1: Как се казва класната ти?
4: Госпожа Паскалева и госпожа Илиева.
1: Нека те сега се гордеят с тебе.
4: Да.
1: Това повдигна ли ти оценките тези успехи в бетон?
4: Да.
1: Сега гледат по друг начин на тебе. Нали? И ти при тебе предполагам и тебе така.
3: Ами, мен е класния, знае, че тренирам и гледам, че в някои снимки...
1: Това е така, нали? Вече гледа към тебе.
3: Не, няма. Гледам, че пише, че ме подкрепя, че харесва по-стоите.
1: И в кое училище си?
3: Еми, аз съм в Найден Геров, седми клас.
1: Аха, добре. След седми клас, къде пак се там или ще кандидатстваш някъде друга?
3: Преславски.
1: Добре, вие как съчетавате училището със спорта? Лесно ли е?
3: Еми, при мен е за
1: сега... Учене...
3: Еми, оценките са ми нормални, пък намирам време да уча, да пиша. И изкарвам нормални оценки, с които за сигурност мога мина.
1: Добре, а личен живот имате ли тогава се уча? Защото вие сте така, като гледам, доста ангажирани с училище, и с учени, и с тренировки.
3: Имам се аз. Излизам навън доста, като имам време.
1: Какво правите в свободното си време? С какво се занимавате? Някакво хобби имате ли?
3: Ами, аз обичам да рисувам.
4: И аз.
1: Чудесно. Е, виж, погледай какъв късмет. А чувал съм, че ръгбистите са доста така джентълмени, така ли е?
4: Вярно е.
1: Вярно ли?
4: Да.
1: Ти си джентълмен, нали? Браво. Треньора, какво ще кажеш, така ли?
2: Така е. За мен всички деца в отбора ми имам огромен късмет да са възпитани и не се затруднявам да допренасям, нали, отделно от тренировъчния процес, да работим върху толкова много върху дисциплината им, възпитание. Браво. Родителите наистина се справят доста добре. Поне за моите деца съм много щастлив.
1: Ти като каза сега за възпитание, има доста голяма агресия в момента, особено в младите. Ръгбито на какво ги възпитава, на какво ги учи, какво им дава според теб?
2: Ръгби учи на какво ли не. Със сигурност могат да изкарат всякаква агресия от натрупаната през деня, независимо какво им се е случило. Добре дошли са на стадиона да им покажа как ръгби освобождава от това напрежение.
1: Добре, сега с кой от двамата ще ми покажат някакви там как да хвърлям топката? Сега, Радя, ела към мен. Кой не се признае? Сега кажи ми първи урок как хващам топката. Какво трябва да правя?
4: Трябва да я хванеш или така.
1: Това е за да я пазим, така
4: да,
1: ли?
4: Да, за да я пазим тука.
1: Да, добре. Аз мога да тя взема, нали?
4: Да, обаче ще трябва сила.
1: Да, добре. И после как я хвърляш? Как е от тук? Така ли е?
4: С въртене.
1: Аз би ще так бавам, ще хвърлям. Я пак го покажи.
4: Не играем американски футбол.
1: Ама ти виж как е завърташ някак си. Така ли нещо? Какво ли трябва да правя?
4: Трябва да може да се качва по тялото.
1: Браво, бе. Добре, и аз сега... То като баскетбол, има ли го това с крачки или не? Аз като се хваля, може си давам се тъча където искам.
4: Може да се бяваш.
1: Няма проблем. А ти кога можеш да направиш нарушение срещу мен? Има ли го? Защото ви гледам, че бая се блъскате така, нали?
4: Да.
1: Ти, но горе ти скачат 15-20 човека и обаче ти я държиш така.
4: Да.
1: И сега, я пак ми покажи как те хвърляш. Май ще стане работа, а?
4: Може.
1: Може да стане. А с крак ли да били или само с ръце хвърляме?
4: При възрастите. При 12 не.
1: При 12 не.
4: До 14 може.
1: Аха, значи вече аз съм... А те, ветерани, има ли... Могат ли... Не можем ли да участваме? При вас може да участваме?
2: В България има регбисти, които са над 50 години. И продължава да играят. Наскоро имаше такъв турнир за ветерани в Габрово. И се събраха над 60-70 състезатели от цяла България.
1: Супер, браво. А какво е предимството? Примерно те, които са по-високи, по-ниски, по-здрави, по-дебели, по-бързи бягат. Къде? Според теб, кое мислиш, че е предимство?
4: Бързина. Тежест.
1: Ти с какво си добър? С какво мога да надхитриш сега? Не мога, ай. Сега, аз сега тако, как ще я пазиш? Кой ще правиш?
4: А? Ще се набия, защото имам сила.
1: Какво ще ме направиш?
4: Ще се набия и мога да те финиширам.
1: Виж как удръглеем, а? Браво, бе, ти си много здрав. Браво, добре. Аз закрием тук, нали, да закрием предаването с вашето участие. Уважаеми зрители, това бяха моите гости по ръгби, които ще ме учат сега в рекламите как да играя и аз ръгби. Идваме след малко. Уважаеми зрители, часът на Марио продължава. Днешното предание е много шанто. Ето, както виждате, играхме ръгби с предните ни гости. А сега е време да посрещна една истинска легенда. Здравей, екстра Нина.
5: Здравей, Марио.
1: Много се радвам, че и ти най-накрая дойде в нашото студио да ни гостуваш. Много добре изглеждаш. Това се държи на музиката ли?
5: Добре. Не знаех даде, че участвам в телевизионно предаване. А мисля, че изненада голяма. Ами, гримирала съм се като за концерт, защото след тебе имам участие в Ямбол. И така,
1: Ямбол ще имаш участие.
5: Затова съм така с такъв тежък грим. По принцип не слагам много през деня. Не само на начина на живот, може би се... Всичко от гените,
1: бих казала. Гена си е важен.
5: Майка ми така е модулика.
1: Ти вече толкова време се занимаваш с музика. Какво те вдъхновя? Кой е твой вдъхновител? Не си ли умръзна? Пък не си ли викаш, ари вече не ми се занимава, писна ми?
5: Еми, това ми е основната професия. Това правя от дете. Всички в нашето семейство са музиканти, музикални. Няма друго каквото да ме привлича да работя и затова това е основното нещо, което се стремя да правя. И доколкото е възможно, нали, да правя професионално и добре.
1: Добре, ако не беше пък певица, с какво ще се занимаваш?
5: Ще съм актриса.
1: Актриса?
5: Да.
1: И те пак гордо се свързани.
5: Да. На времето, когато бях много малка, 5 годишна, живеехме тогава, бяхме отиши в Петрич на гости на родителите на моята майка, на сестра и фактически, и в двора правих концерт и с песните на Лили Иванова и бях взела една ютия, размахвах и в един момент, като паднах от стола, едва му се събрах, после бях много малка и от тогава знаех, че ще бъда или певица или актриса, просто.
1: Добре, а професионално пък как реши да се занимаваш? Ари, тогава е било...
5: По същия начин майка ми и баща ми решиха да ме... Понеже виждаха, че имам глас и всичките виждаха гласа. Не беше обработен, нали, но виждаха наченки така на някакъв талант, бих казала. И ме записаха в музикалното училище Широка лъка.
1: Браво.
5: До тогава все още не знаех, че... ще се развием като народна певица и по-късно обаче с гласа дойде и техниката и с работата и успеха и така.
1: Ама тогава ти казваш техника, ама тогава си можехте да пеете. Тогава ги нямаше тези модерни технологии, които в момента ги има и в момента всеки може да стане певица или певец.
5: Значи, сега съм, също не отричам, че сега имам много обучени млади момичета и момчета, страхотни и бих казала, че са още по-обучени от нас, с много по-голяма орнаментика и техника пеят. Те имат възможност да са научили и от нас и от самата това, че комуникацията вече е много по-лесна между хората и с този интернет имат много примери, на които да подражават. Докато ние в нашите години, когато сме се учили, сме имали така много малко примери и сме гледали, нали, да подражаваме по един или друг начин. Така че вярно е, че когато нашето поколение излезе, трябваше да можеш да пееш наистина и даваха ни категории, за който не знам дали ти си малък, не си спомняш, обаче без категория, дори да си завършил музикално училище, нямаше право да се работи.
1: Ема ти нямаш как да запишеш песента си, клиповете, без да можеш да пееш, защото ги нямаш те,
5: да, нямаше ги
1: техниките, варианти, които в момента ги има.
5: Да.
1: Защото запишеш, това е хубаво, лошо, толкова ще. А сега в момента можеш да коригираш, да нагласиш, да
5: сменеш. На мен първите ми албуми с оркестъра, с който работих, Доброжански слави, са записани точно така. В, сядаме, нали, събираме се в, на едно място или в ресторант, или няма значение къде.
1: Да.
5: И пускаме от до. И каквото излезе. Песента може да я върнем два пъти, обаче знаем, че, нали, си е изпял, нямаш прекъсване никъде.
1: Това е.
5: И беше така.
1: Нямаше... А как протича твой творчески процес? Сама ли си пишеш текстовете, идеите за клипове, или си имаш екип, с който
5: на
1: работиш?
5: На времето работих с много автори, с най-различни. Някои от песните аз съм си ги писала, някои от клиповете аз съм си ги режисирала. Нали, най-интересните ми клипове, бих казала. Но сега, като нови автори, с които работя, всъщност е, авторка е, е голямата ми сестра Валя. Тя е изключително талантлива, както да ти напише песен, така да ти напише и текста. И от известно време, от няколко седмици, бих казала, така работим много осъзнаем по новия ми проект, който ще излезе в края на лятото.
1: Разкажи.
5: И работя с още едно момче. Той музика пише и аранжиментите ги даваме на различни хора. Даже сега една тайна ще, ще кажа, кажи, нали? Да. Подготвила съм една песен за Бургас и морето. И до 15, до 15 юни трябва да се предаде, нали?
1: Супер.
5: С същите автори, с аранжимента е направен от Петър Песев от Варна, също така много голям музикант. И смятам, нали, да, ако допуснат песента, ще бъде хубаво. Въпреки всичко, песента е много приятна. И...
1: Разбирам, че ще излезеш от зоната ти на комфорт да пееш по-фолк, предполагам,
5: ами,
1: защото
5: новия,
1: там е малко
5: по-друг стила. Новия ми стил, бих казала, след толкова много години ще направя някои нови неща, които нека после хората, като ги чуят, дали ще, ще ме намерят в тях.
1: Да.
5: А няма да се откажа съвсем от по-фолка. Ще пея, нали, песни, избрани, подбрани. Но определено ще се откажа от тематиката, която носи негативизъм и която е, би казала, че вече, нали, не е така в сърцето ми. Предпочитам да пея песни, които са с позитивни послания, неща, които хората биха могли да ги слушат с удоволствие. Няма да се откажа и от народната музика. Просто продължавам, няма значение, нали, човек на колко години е, не бих се отказала от мечтата си, ако някой това, защото много хора казват, а, няма ли се откажеш? Не, няма да се откажа, напротив. Това си е моята професия. Хората
1: се откажеш, какво ще правиш?
5: Няма отказване, няма.
1: Има ли песен от репертуара ти, която е, когато я изпълняваш и те кара така да настръхваш, да ти издадат някакви спомени готини?
5: Ами, имам такива песни, които...
1: Някакви спомени готини?
5: Имам такива песни, които и не са се развили

0: реализирала, така ми побиват тръпки от тях.
1: Супер.
0: Защото съм, може би, все още съм си романтична личност.
1: Ти си толкова години на сцена, спомняш ли си първата ти изява на сцена?
0: Ами, в смисъл, като екстранина или въобще?
1: Като екстранина вече, като екстранина, като излезе...
0: Първите ми
1: къде
0: изяви...
1: Къде беше? Да. Притесняваше ли се?
0: Винаги съм се притеснявала. Аз още от много млада получих едни паникатаки, с които се борих цял живот, така да се каже. И съм притеснител на сцената, но... Точно преди да излизам на концерта, винаги ми се разтоптяваше сърцето и по време на участието даже ми прескачаше и много пъти това ми е оказвало негативно влияние, нали, по начина, по който бих искала да представям песните си, защото когато имаш едно вълнение, ти не си ти. В смисъл, че изместваш... Емоцията е много силна и не е подходяща да се изявиш в най-добрата светлина, но с времето аз преодолях тези неща като млад човек.
1: Сега ти понеже въпкмета като екстранина, а преди това си имала изяви не като екстранина, така ли?
0: Ами аз съм работила с ансамбъла на Флота, съм била солистка. Като...
1: Ами тогава как се представяш? Като...
0: Представила съм се като народна певица. В ансамбъл Варна също съм била народна певица, солистка. Обиколила съм Европа. По този начин. След това вече станах екстранина.
1: Ясно. Колко време ти отнема подготовката преди участие? Там гримове, прически, някакви ритуали, ако си правиш. Талисман, ако си вземаш.
0: Значи, подготовката, значи в началото, когато бяхме по-млади, бих казала, ни трябваше много малко да се подготвим, защото нямаше и такива специални гримове, просто едно червило, една очна линия и вечно с червеното червило или ярко-розовото червило, така всички ме помнят, слагаме един молив за устни и това е нито прически, нито нищо. След време, нали, така като се малко се навлязаха нови модни тенденции с гримове, отнема повече време. Сега пък може би за един концерт се приготвям най-дълго, защото може би има най-много какво да крия.
1: И така. Но пак сме си хубави и красиви, така и хората си ни харесват.
0: Ами, вярно е, че имаме бръчки, аз, нали, специално всяка жена, естествено, без корекции на тези моите години, няма начин да не виси от някъде нещо или да няма някоя бръчка, но това е живота.
1: Виж, Иванка Христова казва, щом сутрин като се събуде ме боли, значи съм жива и това е добре.
0: Тупък, и аз като се гледам по гледалото, казвам, трябва да си сложиш ботокс или трябва да сложиш нещо друго. Но след време се викам, дай да стигам сега. Още не ми е времето, кога ще ми дойде времето, не се знае, ама...
1: Важно, ти живи и здрави, така. Да. Кой те харесва, те харесва така.
0: Важното е, че... Нали, излъчването е... душата е млада.
1: Харизмата,
0: за друго всичко... Няма никакво значение.
1: А спортуваш ли нещо?
0: Ами преди, докато бях в Турция, много спортувах. Последните 2 години преди си щупа ръката. След това, нали, по-малко, но вече трябва наистина да качила съм 2-3 килограма.
1: Абе, много добре си изглеждаш, искам да ти
0: кажа. Аз бях много слаба преди просто.
1: Така, много добре си изглеждаш.
0: Благодаря.
1: И за финал можеш ли да се опишеш стила с 3 думи, твоя стил?
0: В стил като пеене.
1: Пеене, обличане, каквото.
0: Не претендирам, че съм икона на обличането. Обличам се удобно и така, стреми се, нали, поне на сцената, нали, да... Но ако е трябва да е само с 3 думи, аз съм един голям експериментатор. Винаги има нещо, което да искам да изпея и което да опитам. И може би и там най-добре е, според мен, да не се експериментира чак толкова, след толкова години практика. Не знам дали знаеш, обаче първият албум, който в България въобще се появи, да не бъда много скромна, но като етнопроект върху изцяло българска народна музика. Това е моят албум, 9-ти елемент, който излезе в 2000-та година и който последователно 2 години, в последствие на 2 години последователно взе 2 награди на тогавашното нов

0: имаше едно списание, което беше еталон за, нали, така, за успех на нашия стил музика. Така че много напред съм с материала за етнопроекти. Ако пуснеш този диск в момента, би звучал така добре, както и след 25 години, след като е издаден. И след това, нали, почнаха да правят вече такива модерни смесици международната музика. Така че това ми е на мен една голяма гордост. Народната музика, също така, че, нали, пея народни песни, балади. От всичко по нещо. Затова ти казвам, че аз съм един голям експериментатор и надявам се моите експерименти да са много сполучливи.
1: Супер, много ти благодаря, че ни гостува. Можем още много да си говорим, но както знаеш,
0: благодаря.
1: Времето ни притиска.
0: Добре, благодаря.
1: Трябва да приключваме. Пак ще се поканете, щом се на морето тук цяло лято.
0: Ми радвам
1: пак
0: се.
1: Ще се виждаме и с нови проекти и заобщо всякакви нови интересни неща, които се случват около тебе.
0: Благодаря ви.
1: Уважаеми зрители, това беше всичко за тази седмица от нас. Следете ни в YouTube, Instagram, TikTok, във всички социални мрежи. Ако сте научили нещо ново днес, това е чудесно. Ако не, поне се посмяхме. До следващия път. Чао!

0: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
2: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
3: Факт!
2: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
3: Басейни?
2: Да.
3: Спа?
2: Да.
3: Коктейли?
2: Повече от достатъчно.
3: Масажи?
2: Повече от релаксиращи.
3: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
2: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
3: Това е почивката това лято. Това е Съмър Тренда.
2: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
4: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
5: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
6: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
5: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус.
7: Новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария.

359 Мати, четвъртък Фристелио, Тео, Манистакс, петък DJ Браганза, Hey Baby и Flame, събота Торино и Пашата, Иван Тишев китара лайв, Станислав Лазаров лайв тромпет, Ицо и Доми, неделя дневно с DJ Чоколит, неделя вечер Фристелио и Рогачевич, Маракеш Бич Бар, Приморски парк, Бургас. Най-яките партита на лято 2026. Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.

по и три пъти повече музика. Всяка друга станция. Девет часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
4: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
5: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
6: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали. За дома, бизнеса и всяка смела идея.
5: Bestimex. Качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
7: Станция за музика.
8: Майя.
9: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
10: Радио Майя. Фил.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Лавейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
2: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Отново музика.
4: Радио Майя.
3: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
5: Радио Майя. Feel the music.

103 пъти повече музика от всяка друга станция. Музика. 10 часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
2: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
1: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус.
3: Сряда, DJ 359 и Мати. Четвъртък, Freestyle, Тео, Money Stacks. Петък, DJ Браганза, Hey Baby и Flame. Събота, Торино и Пашата, Иван Тишев, Китара Лайв, Станислав Лазаров, Лайв Трумпет, Ицо и Доми. Неделя дневно, с DJ Чоколит. Неделя вечер, Freestyle и Рогачевич.
4: Маракеш Бич Бар, Приморски парк, Бургас. Най-яките партита на лято 2026-та.
5: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
6: Факт.
5: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
6: Басейни?
5: Да.
6: Спа?
5: Да.
6: Коктейли?
5: Повече от достатъчно.
6: Масажи?
5: Повече от релаксиращи.
6: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
5: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
6: Това е почивката това лято. Това е Съмър Тренда.
5: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
1: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
7: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
8: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
9: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
10: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн topliво.bg.
11: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Всеки специален момент заслужава специално място. Джин Хол – стилната зала за сватби, фирмени партита, юбилеи и семейни тържества. Елегантна обстановка, отлично обслужване и незабравима атмосфера. Подарете на своите гости празник, който ще помнят. Джин Хол – мястото, където спомените оживяват.
2: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които... Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.

0: 359 Мати, четвъртък Фристайлио, Тео, Манистакс, петък DJ Браганза, Hey Baby и Flame, събота Торино и Пашата, Иван Тишев Китара Лайв, Станислав Лазаров Лайв Трумпет, Ицо и Доми, неделя дневно с DJ Чоколит, неделя вечер Фристайлио и Рогачевич, Маракеш Бич Бар, Приморски парк, Бургас. Най-яките партита на лято 2026.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
4: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
5: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
6: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров, 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита. Сега на 0877 755 557. Автокарашев. Не

Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осиняма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което

12 часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
2: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
3: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
5: Паркмарт идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
4: Паркмарт. Мястото, където качеството има вкус.
6: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
7: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
6: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
8: Сряда, DJ 359 и Мати, четвъртък, Freestelio, Тео, Money Stacks, петък, DJ Браганза, Hey Baby и Flame, събота, Торино и Пашата, Иван Тишев, китара Live, Станислав Лазаров, Live Trumpet, Ицо и Доми, неделя дневно с DJ Chocolate, неделя вечер, Freestelio и Рогачевич,
9: Маракеш Бич Бар, Приморски парк, Бургас, най-яките партита на лято 2026-та.
10: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. С складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
6: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5 – строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
11: Новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте

Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Лавейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на King Kong Burger.

0: 11 часа.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд. Бургас.
3: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита. Сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
4: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
3: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
5: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С RNTV получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението RNTV на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. RNTV. Твоето лято започва с един клик.
6: Най-добрата станция за музика.
7: Майя.
8: Бургас. 103.9, Варна, 96.4, Шумен, 99.8 мегахерца.
7: Радио Майя. Feel the music.

0: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват. Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
1: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 087-9826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
0: Отново музика.
2: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: 14 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: всички летни снимки трябва да са от морето.
1: Факт.
0: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни?
0: Да.
2: Спа?
0: Да.
2: Коктейли?
0: Повече от достатъчно.
2: Масажи?
0: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
0: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend-а.
0: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
3: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.

всеки специален момент заслужава специално място. Джин Хол – стилната зала за сватби, фирмени партита, юбилеи и семейни тържества. Елегантна обстановка, отлично обслужване и незабравима атмосфера. Подарете на своите гости празник, който ще помнят. Джин Хол – мястото, където спомените оживяват.

0: 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя.

0: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
1: Факт.
0: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни?
0: Да.
2: Спа?
0: Да.
2: Коктейли?
0: Повече от достатъчно.
2: Масажи?
0: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
0: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
0: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
3: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
4: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
3: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
4: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
5: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
4: Отново музика. Чуйте музиката по радио.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Канто Бургас, 056-82-60-90.
2: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
1: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 087-9826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто. Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
3: Вземете

0: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи: абе, здравословното си е супер!
1: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
2: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Сряда DJ 359 и Мати, четвъртък Free Stelio, Тео, Money Stacks, петък DJ Браганза, Hey Baby и Flame, събота Торино и Пашата, Иван Тишев китара лайв, Станислав Лазаров лайв тромпет, Ицо и Доми, неделя дневно с DJ Чоколит, неделя вечер Free Stelio и Рогачевич.
5: Маракеш Бич Бар, Приморски парк, Бургас. Най-яките партита на лято 2026-та.
6: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
7: Факт.
6: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
7: Басейни?
6: Да.
7: Спа?
6: Да.
7: Коктейли?
6: Повече от достатъчно.
7: Масажи?
6: Повече от релаксиращи.
7: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
6: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
7: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
6: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
8: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
9: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте му.

Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват. Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие.

0: 17 часа.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
2: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
3: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. Топливо.бг.
4: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
5: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
6: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
5: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус.
7: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
8: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
7: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
9: Станция за музика.
10: Майя. Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
11: Радио Майя. Feel the music.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Всеки специален момент заслужава специално място. Джин Хол – стилната зала за сватби, фирмени партита, юбилеи и семейни тържества. Елегантна обстановка, отлично обслужване и незабравима атмосфера. Подарете на своите гости празник, който ще помнят. Джин Хол – мястото, където спомените оживяват.
2: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще.

0: Отново музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: 18 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
1: В BestiMax съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
0: BestiMax – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
4: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
5: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
6: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
5: Парк Март – мястото, където качеството има вкус.
7: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
8: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
9: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
10: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина. Тина.
11: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
12: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877 755 557. Автокарашев. Не проблем.

Сряда – DJ 359 и Мати. Четвъртък – Freestyleo, Тео, Money Stacks. Петък – DJ Браганза, Hey Baby и Flame. Събота – Торино и Пашата, Иван Тишев – Китара Лайв, Станислав Лазаров – Лайв Трумпет, Ицо и Доми. Неделя дневно – с DJ Чоколит. Неделя вечер – Freestyleo и Рогачевич. Маракеш Бич Бар, Приморски парк, Бургас. Най-яките партита на лято 2026.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Канто Бургас, 056-82-60-90.
2: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
1: Всеки специален момент заслужава специално място. Джин Хол – стилната зала за сватби, фирмени партита, юбилеи и семейни тържества. Елегантна обстановка, отлично обслужване и незабравима атмосфера. Подарете на своите гости празник, който ще помнят. Джин Хол – мястото, където спомените оживяват.

0: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
1: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
2: Чуйте музиката!

Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас. 056 82 60 90.

21 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: 22 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

Един часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: 2 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

Метро Бургас. Днес е четвъртък, денят е 30 юли. Отива си и този месец от годината, този месец от лятото, с много горещо време. Изпраща лятото месец юли с много високи температури. В четвъртък, 30 юли, времето ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони и умерен източен вятър. Максималните температури за цялата страна ще продължат да растат и ще бъдат между 31 до 36-37 градуса на места. В София максималната температура ще бъде 31 градуса. При нас по Черноморието също много, много слънце, без облачно и прекрасно за плаж и за море, тъй като при нас ще бъде и по-хладно. Ще духа слаб и умерен бриз от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода ще бъде от 23 до 24 градуса по северното крайбрежие, а при нас по южното 25 до 26 градуса температура на водата. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В петък и събота времето ще бъде също много слънчево. В петък след обед над планините купеста облачност, но в по-голямата част от страната ще бъде тихо. При нас в източните райони са слаб, чудесен, умерен бриз от изток-северо-изток. Преобладаващите максимални температури за страната вече над 37 градуса. По-прохладно ще остава при нас по Черноморието, където дневните температури ще бъдат до 30 градуса. А както виждате от картата, дори по-ниски, въпреки че от синоптичната прогноза дават по-високи стойности на максималните температури. Утре много слънце в Бургас, 19 градуса минимална и 26 градуса максимална температура. Основно слънчево време, без нито едно облаче на небето. Така ще бъде и в събота. Температурите в събота ще се покачат с 1 градус, почти без съществена промяна. 19 градуса минимални, 27 градуса максимални. На картата ни не се вижда неделя, но уверявам ви, няма да има някаква промяна. Така че очакваме и в неделя да бъдат без съществена промяна на температурите. Отново около 28 градуса максимални температури на юг, по Южното Черноморие, изобщо по крайбрежието, като на места може да достигнат и около 30 градуса, както е синоптичната прогноза. Тази сутрин в студиото очакваме голям гост.